Silence Island diskoaren izena da eta Tamiz deitzen da bikote hau. You'll get used to it deitzen zen kantu hauen lehen diskoa dute eta Bordeleko musikari bat eta hemen Belgikako bat elkar topatzen didelarik. Una zer norako kantu ederak plazaratzen dituzten, hien lehen disko untan. Ez dugu sobera estilo aldatuko, ondoko taldearekin, folk unkigarria, emozio handia du Beñat Bidegainek bere kantatzeko maneran, Malko bat deitzen da proiektu hau eta disko berriarekin aldu zauku. Ahuman disku ahumai deitzen da, ez dakit badu erran nahi bat dudarik gabe, baina ez dakit zer den, zazpi kantuz osatua da eta hemen proposatzen osoten nahi gabe agurtzearena deitu kantua, Malko bat deitu proiektua.

Malko bat taldea entzuten ginuen nahi gabe agurtzearena, hauman disku haumai deitzen den lan berriena dute, zazpi kantu berri dira, betepa eta deitu argitaretxe autogestionatu hunek du hau argitaratzen, musikaren inguruan antolatzen den kolektibo bat da hau. Mason bezalako taldeak eta hauek aurkitzen aditu zure doinu aplikazio bikainuntan edo bankanpen ere eien kantuak berriz entzuten albaititu zue. Hiltz dugu hemen entzunen aldiuntan Mark Everettek ere lan berri bat argitaratuko du alduden urrian, eta Cookie Apneed deitztuko da hau, eta lehen entzin jasta horietan Cup in Hand deitzen den kantua. Hiltzen lan berria deia aurre ikusia da urte undarrean, eta lehen entzin jasta unekin beraz proposatzen hau zuet segitzea adi emankizun hau.

Zaza Amerikar kantaria entzuten ginuen kantu berri honekin Cup in Hand deitzen zen eta Cookie Apnea disko berrian argitaratuko du hau urte ondarrian.

Australiatik pasako gira eta Pond taldea entzonen dugu aldiuntan. Amekagaren diskoa dute Terrestrials deitua eta Personal Hell deitzenen kantua proposatzen dauzuet hemen. Post-punk, new wave, badu hortik, psikadelikotik ere Ponden musika unek.

Pond talde australiagaren amikagaren lana da hemen terrestrialz deitu disko hau, eta Personal Hell deitzen zen entzun dugun kantu hau. Gipuzkoara goaz laukote honekin ur deitzen da, funk inde taldea da, eta proposatzen dauzuet aidean deitzen den kantua, ur taldea.

Ur deitzen da funk talde gipuzkoak hau eta laukotearen airean deitu kantua entzuten ginuen. Hego koreatik itzuli bat eginen dugu Lin Altxi taldearekin, odean boskote, seikote ere izan da taldea. Zeuletik karzen izkibuten doinu berri hauek Welcome That Crew deitzen den diskotik eta Bird deitzen den kantua ekartzen daukute korearek hemen Lin Altxi taldea.

0: Lin Altxi deitzen da Hego Koreako talde hau, boskote poperoa, Welcome Sad Crew deitzen den disko berritik, Bird deitzen zen kantu hau.
1: C'est carrément génial.
0: Rotterdamekoak dira orain entzonen ditugun bost musikari kantari hauek, herrialde beretatik beraz Tram House deitzen den taldeak, post-punk rock soinuak indartsu, bigarren diskoa argitaratzen dute hemen Blister deitua, eta Plovdiv deitzen den kantua da berrienetarik, herrialde beretatik beraz Tram House taldea.

Tram House taldea Rotterdamekoa entzuten ginuen hemen Plovdiv deitzen den kantu berria, Blister, bigeren diskon aurkituko duzuen kantua. SSS talde bizkaitarrak ere ari dira beti lanean eta zank kantu berria argitaratzen dute, bideoklip ero batekin ere, beti beren unibertsuan dira eta beti placer bada bai entzutea eta bai show egitea ere SSS taldearen klipa hauek. Zank iduriz deituko den lan berritik, beren hau zauzut bai estatzen, zank deitzen dela kantua segur.

Ez taldeko bizkaitarrak eta zoazte ere bideoklipa berriunen ikusterat, zank deitzen da, kantu berri hau eta beti placer bada hauen entzutea. Madrilera goaz, kasik berrogoi urte dituen talde bat, erganen duzu eba esperientzia undikoa, skapunk talde hau boikot dugu nolez interesa disko berriaren izen burua da, eta El Pueblo kantua hautatu dut zuentzat boikot taldea.

Alaska punk soinu hauek boikot taldearenak dira Madrilgo taldearen no les interesa disko berriko ama bost kantuetarik bat da El Pueblo entzun duguna.

urte eta ez dakit zuma disko, hainitz. Gaurko emakizunaren azken partera pasatzen gira Henkore taldearen kantu berriena dugu hemen entzunen, Kill the Silence, Iruñako metalcore taldearen kantua. Proposatzen osoat hemen entzutea, eta bai momentu lasaiak, melodiotsuak eta indartsuagoak ere parezkatzen dira bi kantarien boz dezberdinen artean ere uartuko sistem bezala gizon emazte. Tartekatzen baitira hemen Henkore taldekoak.

Henkore taldeko Nafarrak hemen entzuten genituen Kill the Silence kantu berriarekin eta metal modern, metal korra egiten duen taldea ari da beti lanean eta beti kontzertuen emaiten ere, bai Iruña aldean, eskualerian zehar, ego eskualerian gehiago. Eta aldiuntan Bounty Hunter taldeko Amerikarrak ditugu, harkor doinuekin On Warpath deitzen den kantua. Bounty Hunter taldea.

Bunti hunter arkor amerikar taldea entzuten ginuen on Warpath deitzen den kantu hau jen disko berrienean aurkituko duzue. Elkar agurtu haintzin, horretarazen anzuet, hau gure irratia, ahosasarea edo eskuali irratian webgunean aurkituko duzuela osoki entzungai eta adi saio guziak ere hor dituzue. Eta nik udauna dejeatzen anzuet, If I Die Today, gaur hitzen mali manai, zora deitzen da. Italiar talde unekin elkar agurtzen gida, Monsters deitzen den kantua, Alex Ropekin ere da hemen kantari. Hauekin batean nik bestaldi arte erraiten azuet, mire esker entzuten egoiten zisten guziedi eta gian ondoko sasoina arte If I Die Today taldearekin. Adi!

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartze guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Goseo kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: izan libre eta esan idoitzezitu Europa guztian zehar dabilen solidarioen gatek Eko Sabotai aurrera
1: Zakeriaren garapen txuntzitzailearen aurkako egintza guztiak aurrera denok batera denok solidario

Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, Hondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixi irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Me cago en sos.
1: Info, info, info.

0: Zagentzuten radizo irratia, egun de bost punto bost.
1: Radizo irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Carles Belda, egunotan, ea ondo esaten dudan, 1 d'octubre de 2017, referendum d'autodeterminazio de Catalunya lelopean ospatu zen kontzertuan, izan zen bere ideiak argi eta garbi erakutziaz. Kontzertu hartan izandako beste musikari handi bat, Raimon Valentziarra izan zen. Albent, berak idatzitako ereserki klasikoa abestu zuen. Eguna proposa da gaurkoa, ura, errota berrira ekartzeko. Raimon Albent.

Emakume abeslari katalan klasikoen artean koka dezakegu jada Marina Rusell. Iaz argitaratutako Cançons de Resistencia diskatik aukeratuta dago datorren Cant dels Deportats. Guda mundialean nazien aurka borrokatu zuten preso deportatuek abesten zuten ereserkia. Eta egun, Europako deportatu guztien ereserkia izan zitekena. Marina Rusell.

Getxo Folken larunbatean, irailaren 30ean entzundako Mara eta beste emakumezko abeslari bikaina, Suad Masi argeliarra. Bera, gaueko 9etan igoko da aretako oltza gainera. Nik, El Mutakalimum, bere azken diskoko kanta bat jarriko dizuet. Suad Masi eta bere ahots liluragarria. Abestiaren izena, Bima el Talul.

Larun batean, Getxo Folken entzun bezala, Mara eta Asuat Masi. Haien ostean, gaueko amaiketan, Nakani Kante Ginearrak abestuko du. Eta festivalari amaiera emateko, igandean, urriaren lehenengoan, Bruna Sonora Madrildarrak eta Kukai Dantza Taldea izango dira. Azken hauek gainera, maila handiko musikariz lagundurik. Esaterako, Carlos Núñez, Maria Berasarte, Fado Abeslari Euskalduna, Iñaki Salvador eta Xavier Severio. Nik, dena den, gaurko saioari agur esateko, betiko joan zaigun abeslari bat igorazarreginez egin nahi dut. Abeslari hori Charles Bradley maitagarria dugu. Iaz, Donostiako Zurriolan abestu eta aztonetan urdaileko minbiziak betiko eraman du 68 urte besterik ez zituela. Nik, The World is Going Up in Flames abestiarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Charles Bradley. Agur!

0: Bueno, esto fue Bad Girls de Donna Summer. Una de mis cantantes favoritas, te he de decir.
1: Ah, que está su documental en HBO, por cierto.
0: ¿Ah, sí?
1: El año pasado, antepasado.
0: Pues no,
1: muy interesante,
0: no sabía.
1: Fíjate que yo no sabía que ella hace carrera, bueno, la descubren cuando se va a Alemania, se va a vivir a Alemania muy chava, la descubren en este sonido disco, pero vanguardista, con Giorgio Moroder, que son las bases de la música que
0: el techno salió de Donna, salió de
1: Giorgio Moroder con la voz de Donna Summer.
0: En I Feel
1: pero
0: Love.
1: Que tuvo un bache en su carrera que, ay, mira, yo no lo sabía, de lo que hemos hablado muchas veces en este programa, porque se metió a dar opiniones religiosas.
0: Ay, no, Donna Summer, por favor. En contra de la comunidad.
1: No, o sea, imagínate, Donna Summer.
0: Mira, es que ahora no nos queda nadie, solo nos queda Cher. A mí solo nos queda Cher.
1: Y un bache, y la comunidad sí se le volteó, y pidió disculpas, que no era lo que quiso decir.
0: Sí. No, es que la gente que dice cosas y luego, ay, no quise decir. O sea, entonces, ¿qué pasó?
1: Entonces, ¿qué quisiste decir?
0: Entonces, ¿qué sí quisiste decir? A ver. Oigan, se están golpeando mis pendientes con el micrófono. Eso se escucha, sí, usted disculpará. Queremos saludar rápidamente a Maya Galán, que es nuestra nueva seguidora de Instagram. Y a mí me hace ilusión porque como no sé quién es, oye, pues es quizás una persona que es fan nuestra, ¿sabes lo que te digo? Así que
1: te mandamos un besote, Amaya. Y mira, si tú quieres cafecito o tequilita, depende. Depende qué clase de doña aspires a ser. Nosotras somos todo terreno, ¿eh? Yo soy.
0: Depende del día de la semana también. Tequilita. Depende del.
1: Depende que digas, yo soy de vinito, contexto. Tequilita, cafecito. Sí. Yo soy todo terreno.
0: Un carajillo, así una cosita de doña. Un cafecito con Baileys.
1: Bueno, fun fact, aquí yo tomo Tom Collins. O sea, tomo vino, me gusta mi tequilita así solito. Pero también. De trago, yo soy de Tom Collins. Que Tom Collins es básicamente una limonada con ginebra. No es nada muy sofisticado, pero es jugo de limón natural con butoquecito.
0: Rico. Ahí. De doña. De doñita en verano. Oye,
1: ándale.
0: Pues se nos acaba el tiempo, una semana más con ustedes, las doñas estamos. Y pues
1: On fire,
0: el pinche calor que hace. Oigan, nos vemos el próximo miércoles y seguimos platicando. Se nos acaba el tiempo.
1: Resistienda.
0: Hasta luego.
1: Bye.
0: Bye.
2: Radio Cultura.
3: Aritz Larrañaga zarauztarrak olatuak zutzen direnean ditutako eleberria aurkeztu du. Honetan, 80. hamarkadan onditu diren bi anaien historia kontatzen dugu. Batak, askatasun individual aukeratzen du surfaren pasioaren bidez, eta besteak aldiz, bere herriaren aldeko borrokan sartzen da askatasun kolektiboa bilatu nahian. Lehen parte honetan, surfaz, Zarautz herriaren berezitasunetaz eta kazetaritzaz mintzatzen da Aritz.
4: Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginano jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia ondartzaren ondoan dijoan pasealekua eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak lanak hasi zirenean esan zuela, goe, neri ezken du biztak. Nere izena, Aritz Larrañaga Altuna. Zarautzen jaio, Zarautzen hasi, 49 urte ditut, eta orain AEKako irakaslea naiz. Beti izan dut, harreman estua itsasoarekin, eta gure garaietan bitxia zan, ni bizi nintzen itsasotik gutxi gora bera 40 metrota. Eta hala ere, berrogei metroiek zeharkatzea suf taula bat egin adibidez, eza, izugarrizko itzulia egin beharrun. Zeren justu auzoan garai hartan, ba, ziren ba, taberna pila bat, eta zea, eta beste giro bat zan. Eta naiz da gaur egun suflariak ikusi kaletikan urjantzia jantzita, eta bar, garai hartan ezin eskoa zan. Ez ginen onk ikusiak. Orduan, alde batetik, berrogei metrota bizi nintzan itxasotik, izugarri maitenun itxasoa, taulakin, taulari gabe, baina suflari izateko auzoan ez nintzen jaio. Eta zaletasun hori ordutik mantenduet. Bai surfa eta bai itsasoarekiko maitasuna. Harin ez ziten 80. hamarkadaz. Lehenik eta behin, arkitektura ere desberdina zen. Oso bereiztuta geunden auzoetan, aberatsak, geho baziren langile auzoak, gehien bat erdaldunak ziren, euskaldunak eta erdaldunak ere oso ongi bereiztuak ginen, gure artean. Baziren auzo nolabait esateko ba, biarritzen bezala, ez? Udan betetzen direna, baina neguan utxak daudenak, baserritar auzoak, eta gero bazen nire auzoa oso txikia, tabernak eta guztia biltzen zen lekua. Eta hortanak elkartzen ziren. Eta oso auzo bizia zen, baina oso beroa baita ere. Zere garaiak ere oso beroak ziren, eta zen garaiko egoera soziopolitikoaren isla auzoa. Heroina, borrokak, prostituzioa, lapurretak, guardi zibilak, errepresioa, oso gauza bitxia da zeren zen, oso bortitza, baina ez zen arriskutsua. Aurrei ez ziguten inoiz ezer egiten. Naiz eta nire lagunek debekatua zuten auzora etortzea. Adibidez, urtetako txokolata da edo egiten den besta, inoiz ezin nuen nire etxean egin behar nuen nire lenguzuaren etxean, edo bi egun lehenago urteak egiten zituen lagunarekin elkartuta. Zeren auzoa ez ziren etortzen. Eta hori, gaur egun ia pentsatzen da, eh? Ia sinestezen da. Maite ditut kontrasteak. Eta zentzu hortan, ni auzotik irten nintzenean izugarrizko kontrasteak topatzen ditun. Eta Zarautz bezalako herri idiliko bat, nola da posible izate auzo bat horrelakoa, ez? Bermuden triangelua deitzen zuten, edo barrio txino baita ere. Eta auzoko zuaizka txiki bat, bazegoena, hor, erabiltzen zutena heroino manue gauza gordetzeko, aurreko taberna, modu bateko edo besteko hildako ezberdinak egon diana, gauza asko. Eta guzti hori, zeon, leku oso txiki batean dana pilatuta. Eta justu hortxe hasi nintzen ni. Bueno, lehen uda pasatzea etortzen ziren, etzen orain bezala jendeak egiten ditun bidaiak dira aste bete, eta lehen uda osoa pasatzen zuten, eta guk bitan banatzen genitun. Beti ziren aberatsak, erdia zian euskaldunak, Azpeiti leku industrialitatik eta etortzen ziren aberatsak, gaur egun asko semealabak Zarautzen bizi direnak, eta bestiak gu deitzen genitun udazur, zian madrildarrak eta. Batez ere, 1936ko gerra irabazi zutenen oinordekoak. Zeren, momentu hortan gu ez ginen, ohartzen, iskutuan sartzen ginen adibidez finka pribatuetako igeri lekuetan igeri egitea, baina lurraiek agian nire lagunaren aitona monenak ziren. Baina gerra galdu zuten. Orduan Franco gero bere haien oinordekoen artean banatu zituen botinak. Oso bitxia da, baina adibidez oso jende gutxi daki. Zarautzen bada Arginan jatetxe famatua, eta ondoan bada busketa bat malekoia hondartzaren ondoan dikoan pasealekua eten bat egiten duena. Ba, eten hori egin zuten parean zegoen etxeko frankistak lanak hasi zirenean esan zuelako, niri esken du biztak. Orduan, hortik gaur egun arte eman dira aldaketa asko, eta esan dut baita ere euskaldunak erdaldunak ongi bereiztua ginela, tabernetan, taberna bakoitza bazuen bere izaera, batean zeuden punkiak, bestian jebeak, bestian helduak, txikitoak hartzen, taldeak oso bereiziak zeuden, dana asko ze bereiziago eta radikalagoa zen, eta gaur egun hori dena dana lausotu da. Sa Zarautz da herri bat euskalduna, euskara asko hitz egiten da, naiz eta jende asko etorri den eta esan daiteke euskara asko hitz egiten dela. Gero euskaldun hoien perfila asko datoz, esan bezala familia dirudunetatik, hori bai. Industriak ez du indar handirik inoiz izan, batez ere turismoak, eta izan da baita ere, izango nuke zentzu hortan nortasun handirik gabeko herri bat. Turisten aurrean eta batzutan esango nuke errasegin makurtu den horietakoa. Esan nahi detzeren, adibidez, inguruan badira beste bi herri, Orio eta Getaria, eta haiek bazuten beste nortasun bat arrantzale herriak ziren, eta gaur egun naiz eta arrantzak bera egin duen izaera horri eutsi diote, eta hori ikusten da ba, jatetxetan eta herritarren kultura baita ere. Zarautz zentzu hortan, gauzko ze, ez da hitz agian gogorra baino eskazagoa da. Ez du, euskalduna eta burgesa esango nuke bitzetan. Surfa nola deskurritu nun? Kontua da nere etxe aurrean ez zutela surfe egiten. Eta hondartzan ere ziren asko ibiltzen, ba esan bezala, 80garren hamarkadan momentu batean beldur handia sortu zen sidarekin, xiringak leku guztietan, da justu hondartzako ere horretan pila bat zeuden, da. Baina, batez ere hasi nintzenean skate egiten patinetean ibiltzen, joaten nintzen aberatzen ere mura. Eta han ibiltzen ginen, eta han ikusten dituen jendea neguan ere bai, surfe egiten. Neretzak hori izan, hori nik egin behar dut, noiz bait. Baina, dirurik ez, da, gaina garai hartan, bo, nik horrekin suarte izan dut, baina hasi nintzenean nire lagunek ez zuten egiten. Eta lagunez aldatu behar izan nuen, egin nintzen aberatzen laguna. Naiz eta kuadrilla betikoa galdu ez, aberatzen laguna. Eta beranduago nire kuadrillakoak hasi zirenean, ba, oroitzen naiz agian lagunaren bila joan eta beste gurasoek esaten zioten. Egin ezazue kirola, beraintzatetzen kirola, surfa. Eta jaunartza egin nuenean, oparitu zidaten bodyboard bat, eta bazitun bi lema txiki, eta puntan amaitzen zen, kortxoskoa zen, txiki-txikia, baina niretzat taula baten antza zuen. Orduan hor, ni oso txiki nintzen, orain baina asko ze txikiagoa, eta zutik jartzen nintzen, da horrela hasi nintzen. Garai hartan ez zeuden eskolak. Iparraldean bai, baina iparraldea gelditzen zen oso urrun. Zegoen frontera, etortze ginen ona, bakar-bakarrik hortzak dentistana o lagunen bat baldimazan horre, baina bestela urrun gelditzen zen hemengo iparraldeko jendea zegoen estatu batu eta begira, eta gu ona begira. Estatu batuak baino gertuago zeon, baina hala ere urrun zeon. Eta garai hartan gainera pentsatzen zen surfa ezintzela irakatsi. Norberak bere kabuz ikasi bertzuela. Hala ere guk jola zean ikasi genuen, eh? Hasiera lehenengo urratsa zian egurrezko txamperoa deitze genion, aparrak hartzeko erabiltzen genuen, eta baita ere urertzean bota eta gainean salto egin eta ba, metro batzuk zutik egin, da aldizkariak ere ez, aldizkariak oso garestia zian, gaina jartzen zuen hor dolarrak, lau dolar da. Bazen denda bat, surf denda bat, eta hankanpotik begiratzen genuen eta hor irudio genituen buruan. Eta gero hori, esan da, guaizebek ekarri zidaten, oparitu zidaten egoaize, izena zuen taula bat, norbaitek egin zuen, lema borobilak zitu. Taula txarra zen, baina niretzako zen zerua, eta horrela zen nintzen. Eta oso denbora gutxira, orain oso famatu eginda, Aitor Frantesena itxua da, munduko surf txapelduna, eta garai harretan hasi zen logbook izeneko taula batzuk egiten, eta egin zidan patrozinioa, sponsor. Hori, opari egin zidan taula bat, eta eraman zidan Donostira txapelketa batea, gero Bakiora, eta horrela hasi nintzen, da gero jaso nituen taula gehiago, eta bai. Inoiz ez da berdina. Inoiz ez tezu izango olatu bat bestearen berdina. Inoiz ez gara iritsiko, naiz da lau aldiz hil, lau aldiz jaio dena ikastera. Inoiz ez gara iristen behar bezala dana neurtuta mendean hartzera. Beti mugimenduan dago, koloreak beti desberdina dira. Hori da, gehien gustatzen zaidana. Eta gero, azkenean bakarrik zaude. Da pixkat bizitzan bezala. Itxasoan zaudenean, da zu, ja itxasoa. Da, laguna olatuan pasatzen danean, ba, da, egingo diozu, irriparrat, da, zea. Baina azkenean, zaude bakarrik. Eta batez ere olatu handietan. Hai. egia esan, nik surfe egin ez banu, ez dakit ze ez nuke kirolik egingo ziurazki. Baina oso gaztea zin nintzen, bo, lehenengo lana izan zen sorosle, 17 urterekin orduan egin ziteken, eta gero ja hasi nintzen Zarauzko surf eskola lanean. Ego Euskal Herriko lehen surf eskola. Egia esan, Espainiakoa ere bai, baina Wikipedian da badago Kantabriako eskola eta beraiek esaten dute. Bazen beste bat gu baino lehenago, baina nola esaten duten ez direla espainolak, ba, eta gu arro horrekin noski. Ziren dalaroi tamalau, hasi nintzen eta itxi genuen 2016an. Txea, ja, aspertuta, nekatuta, giroa gehiegi aldatu zen, saiatu ginen gure surfarekiko ikuspegia zabaltzen, eta, baina oso, zaharkituak gehatu ginen, gu geu ere zahartzen, eta momentu batean erabaki genuen aldatzeko ordua zala, eta ba, naiz da lan hainitz genuen, ba, erabaki genuen iztea. Eta horrela 22 urte, eta 22 urte horietan, ba, ikasitakoak ere saiatu gara egin genitun bideo eta didaktikoak surf gida, Euskal Herriko surf gida, urautxi guztiekin, angelutiek ez zierbena, eta baita ere beste elementu bat garrantzitsua guztiontan da euskara. Tana egin dugu euskaraz edo ingelesez. Eta horrek eraman induen momentu batean gararentzat artikuluak idaztera. Da momentu batean egin ditula filosofia ikasketak, baina ja, ez dakit, 30 urterekin, ja heldua nintzenean, gaztetan ez, gaztetan parranda, surfa eta bidaiatu. Eta fakultatean, ezagututako jendea, gero ibili zen jende asko, ba, batzuk unibertsitatean jarraitu zuten, beste batzuk kazetaritzan munduan, ba, adibidez Iñaki Soto bera, eta hoien bidez, naiz eta filosofiarekin zerikusirik ez zuten, ba, surfaren inguruko testuak eta idazteko edo iritzia emateko eskatzen hasi ziren, eta horrela hasi nintzen, bai. Kazetaritza oso gogorra da. Ez da azkar ikasten den zerbait, denbora asko eskatzen du, pazientzia asko eskatzen du, eta erantzukizun handia da. Idazten dezu eta sinatzen dezu. Eta horrek pisu handia du. Orduan, nik errespetu handia diet kazetariei, nik nire bide egin nuen, asko ikasi nuen, baina ohartu nintzen bi gauzetaz. Bat, ez naiz hori egiteko jaioa, talentua behar da hortarako, eta gero bestea hori aipatutakoa. Erantzukizun horren kontzientzia izateak pisu handia suposatzen du. Eta momentu batean ba ni nere buruai begiratzen diot eta ni itsasotik nator. Hau ez da nere habitat naturala. Bai. Radio Kultura

0: Radiokultura.eus.
1: Radio Kultura. .eus.
2: Zarotik, itzaparot poze gauzei naturalei interesatzen da. Sandabelarrak, olio esantzialak, elikadura, masaiak. Ama bost urtez, angere nio izan da eskaraz. Ama bilakatu ondoren, naturopata ikasketak sigitza erabakidu, eta 2008an bere naturopata autonpresa edekidu bere etxean, Kanbon. Entzunez azue ihitza, eskara ikasten ari den Silvenen galderei erantzuten. Zer den naturopatia azaltzeaz gain, bere ibilbideaz hitz egiten digu hitzak.
3: Lizeoan nintzelarik, etxeparen, baginuan IEP deitzen zen egunkari txiki bat, aldizkari txiki bat, eta hor ere nik egiten dituen sendabelajei buruzko kronikatxoak. Egunan, ni hitzaparot naiz, naturopata naiz Kanbon.

Atak lehenik ezitzaileak gira, osasun ezitzaileak, gure helburua da jendeek osasun on bat mantentun dezaten. Beraz, hortarako erabiltzen dugu osasunaren irukia, beraz, hoin ahitzen gira gehien bat elikaduran, ariketa fisikoan eta ongizaite psikoemozionalean. Eta gero, hoietan desoreka bat badelarik, erabiliko ditugu gauza naturalak oreka hori behiz atxemaiteko. Beraz izaiten aldira asen da belajak, oliosentzialak, buztina, ara, mila gauza desberdin baliatzen alditugu behiz eguneroko oreka onori atxemaiteko. Batez osteopatak ezagutuak ez ziren bezala. Momentuko ez dute lanbide hori ezagutzen. Alta bada FENA deitzen den Frantses, Federation Frantses des Ecoles de Naturopathie. Eta ordan horiek borroka nari dira justuki ezagutua izaiteko. Eta ordan nik hautatu nuen FENAk ezagutzen zuen eskola bat egitea. Zenta orain arazoa justuki da naturopatak ez direla ezagutuak. Beraz batzuek egiten dute berrogei orduko formakuntza bat eta naturopata handirela erraiten dute. Aldiz, hor horiek segurtatzen dute, mila behiun ordu bederen, memorio bat, ikastaroak egin ditugula, eta bar. Eta OMS, beraz, osasunaren munduko erakundeak, horiek ezagutzen dute bai naturopatia, eta bai medikuntza txinataja, eta ayurveda indiako medikuntza tradizionalaren egin berdinean. Dira sorti eskola ezagutu desberdin, Frantzia mailan, orain idekida angelun ere eskola bat, baina ez da oino ezagutua, justuki FENAk ez da oino ezagutzen, baina badira bai Bordalen, Tolosan, feiri handi guzietan badira eskolak, usu badiren eskola horiek badituzte filiala desberdinak iri handi desberdinetan, eta gero bada eskola bat ezagutua dena, horiek medikuntza eginduten, medikuek egiten aldute espezializazio bat, baina horiek ez dira naturopatak, dira naturoterapeut deitzen dira. Dira gauza desberdinak, baina fainik egindutan eskolan, zen urte bat terdi egiten bazin nuen astelenetik ostiralera fain demora osoz, eta nik hautatu nuen hiru aur banituelako ere, eta andere nioan intzen garaian ere, beraz nire lanaz gain egiten nuen, beraz formakuntza egindut aste buruetan, beraz aste buru bat biren gain Okzitaniako Tolosara joaiten intzen, eta udan hiru aste bete egiten dituen, eta iraundu hiru urte terdi ura. Lanbideetan, jendeak lagundu behar ditugularik, behar dugu bai gai izan, haien iritasunak, haien arazoak, eta jadanik jasotzeko, eta haiekin bebara empatia bat, eta ongi portatzeko edo. Hogeita bian lortu nuen nire diploma, eta 2023ko irailan, nola andere nio nintzen ikasturtea bukatu nuen, ezin bainituen biak kumulatu, eta ofizialki nire enpresa, auto-entrepresa, montatu nuen 2023ko irailean. Dara. Bezala, ama bost urtez andere nio izan naiz Euskaraz elebidun sailean, eta bogiro nire familian erakasleak bakarrik baziren, ama andere nioa dut, eta anaia unibertsitateko erakasle, eta bon, bref, ahitatzi ere erakasle zen, bon, denak. Eta beraz, pixkatxe egitu dut familiako bidea ere, baina aspalditik ez nuen nire burua nire tokian senditzen, eta gero aujak ukan arau, hiru seme bat ditut, eta aujak ukan arau gero eta gehiago, banuen hori ez nintzela bortxast nire tokian, eta etzela ez nintzen bat heldu ezkunde nazionalaren baloreekin ere, eta banuen zinez aldatzeko behar hori.
Eta beraz nire hirugarren auja ukandutalarik, hartu nuen urte bat, bera ataz arduratzeko. Beraz, baliatu nuen urte hori egiteko kompetentzia bilan bat. Tipitatik, betidanik azkenean oartzen ez beti maite izan ditut sendabelarrak liseoan nintzelarik etxeparen, baginuan IEP deitzen zen egunkari txiki bat, aldizkari txiki bat eta hor ere nik egiten dituen sendabelarrei buruzko kronikatxoak, eta beraz ez da gaurkoa beti maite izan dut ara oinen dako masaiak egitea, landareak olako gauzak zinez bat heldu zen eta beti kasu egin dut ere nire likadurari eta aspalditik nire baitan zen zerbait zen. Naturopatiako lehen itzordu batek ordu bat terdi irauten du eta ondokoek ordu bat. Lehen itzorduan zinez anamnesia bat egiten dugu, behiratzen dut pertsonaren bizia pixka bat. Eginen dugu bai behordan begiak observatzen ditut, jadanik bada parte administratiboa lehen aldean ere. Bere datuak ukaiteko, baita ere elikadura aztertuko dugu untxa, zehazki. Gero ikusten dugu, beraz naturopatian, begiratzen ditugu emanktuar delakoak dira gorputzeko filtro edo toksinak ateratzeko organoak, beraz bat dira bost, beraz horiekin, adibidez bat dira birikak, esteak eta bat, orduan arnasketa sistemaren bilana eginen dugu, ara, bilana arlo ezberdin horiek aztertuko ditugu gorputzaren funtzionamendua.

0: Gero ipatzen dugu baita ere, biziaren arbola edo egiten dugu, paper batean, notatuko ditut alde batean biziaren etapa garrantzitsuak, eta beste aldean osasunari dagozkion be ebakuntzak, istripuak, eritasun desberdinak, batzutan ikusten da badirela loturak, eta hori guziarekin, gero, genetan ordu bat terdi hartzen dit hori guziak, eta gero, igortzen dut aholku fitxa pertsonalizatu bat mailez, eta hortan maite ditut bai aholkuak elikadura mailan, bizi higiene edo oituretan, eta behar balin badira, senda belar edo elikadura osagaiak ere proposatzen ditut. Baina ez da nire lehen intentzioa hori, ara batzutan behar da, baina ez naiz ara beti senda belarak eta emaiten dituena, baina astapen batean ala ere askotan heldu diren jendeek behar izaiten da batzutan. Proposatzen ditut beraz naturopatiako saioak, baina baita ere oinetako erreflexologia saioak, aurdun aldiko masaiak, eta aurdun ez diren entzako ere justu lasaik eta masaiak, eta ere opikandelak egiten ditut ere belarrietan. Hori da zerrumena ateratzeko teknika bat, ara ezartzen da jokatzen duzu. Opi da indiano tribu bat zen, eta haiek ez dute haiek bakarrik egiten ebeste hainitzek ere. Ez naiz etxeetara joaiten, baina badut kontsulta bat, oan momentuko nire kabineta nire etxean dut, eta beraz be internetez atxamaiten alda badut Google My Business edo hortan, interneten jutzen bali mauzu hitza barat kanbo atxamanen duzu bai nire e-maila, nire telefonoa, eta bada zuzenki kontsulta baten itzordu hartzeko manera internet bidez, edo beste naz deituz arazorik gabe.
1: Cultura. Puntueus.

0: Arratsaldeon danori.
1: Arratsaldeon bai.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
0: Gabon.
1: Bertxoko saleok. Gu beti bezala hemen astazkenero 8:00-9:00 ala behiratian 107.4 eta Arrosa Sarean nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian ere. Eta hori, ba, hasiko dugu saioa?
0: Bai, lehenik eta behin agian komentatzea Twitter bidez komentatu dugun arren, bai, aurreko bai. Astean, aurreko asteko saioa, ba, zer izan genuen, Arabako txapelketako, lehengo final aurrekoaren, analisi sakona.
1: Hala da, bai.
0: Eta, hortaz aparte,
2: Alexander,
0: bai. Eta.
1: Bai, ba, gauza da, tekniko lanetan mamut ibilizela, eta akats txiki bat. Bueno, akats handi bat.
2: Handixi,
1: egin zuela.
2: Bai.
1: Eta Arrosa Sarera ez zuela igo audioa.
0: Ez, ez dakigu oraindik zer gertatu zen zuzenki.
2: Ez que mamutekin pasaren faiue, ez da gura haute.
0: Hori da, ez da.
2: Ez da norbaitzekin pasaren faiue, alko da igon.
0: Ez engrabatu, egon gara begiratzen ea aurkitzen dugun, ez dago. Eta beraz, ba hori, entzun zuenea, zuzenean entzun zuena benetan afortunatu da, privilegiatu da. Bai. Eta, bueno, ba hori.
2: Barkatu entzule maitio, ze programa. Ona
0: bai, baina ona
2: izan zen.
1: Hori esaten du, ezin duzu honeko entzun.
2: Bai, igual, bai, bueno.
1: Ba hori, gaur zer daukagu gaur?
0: Bai. Itoko, zer daukagu gaur?
3: Gaur egingo dugu, Arako txapelketa nagusiko bigarren final aurrekoaren analizia. Eta horretaz gain, bertso notiziak eta bertso mozkor...
2: Bertso mozkor bat
3: gutxienez badauka.
0: Bai, azkenean, nik uste dut bertso mozkorren aktualitate sartzen ari gara, ez? Bai, ugariak dira jada entzun gaiak, badabiltzate iristen, ez? Daia nikotan jartzen dugu, hartu dugu ja horrelako bolada bat mozkortzeko egun batean behintzat astero, bai. Da horrela grabatu dezakigu, eta...
1: Obligazioz mozkor.
3: Zazpi egunetatik behin, ba, ez da
0: txarra, ez?
3: Hori da.
2: Zazpi egunetatik behin mozkortu eta mobile gainen auki grabetako.
0: Hori da.
2: Bestela
0: ez du merezi mozkortzea.
1: Bueno, ba, hori.
0: Hasiko gara gure sintonia berriarekin, agian hilabete hauetan izango dugun sintonia berri horrekin.
1: Lehenik eta behin bertso notizia dauzkagu.
2: Ai.
1: Beraz.
2: Ai.
0: Entzun gaiak.

0: Hecho Noticia.
1: Donostiako autobusetan jadanik bat eta barik txartelekin bidaiatu ahalko da. Donostiako udalak turista gehiago nahi dituela esan du, eta hau dela eta arabar eta bizkaitarrak bertaratzeko ahalegina da hau. Badirudi azkenaldi honetan Donostia baino nahiago dutela Errioxara joatea asteburu pasa bizkaitar eta arabarrek. Hauek dira bizkaitar batek esandako hitzak.
2: Barik txartelie, Donostin erabiltzie aurki, auki arren, ez ga bertan joango, bertara joango, ez jaku eze galduan eta, hori bai, etzan txarto gongo, Euskal Herri osuen txartel bakarra gotie.
1: Hau entzunda, kallaros de una puta vez, fundazioak, keja bat jarri du. Hau onarte zinadela esanez, Donostian nahiko bertxolari daude, eta ez dute bizkaitarre dota arabar bertxolaririk, bertan nahi. Arabar eta bizkaitar bertsolariak, kanpora, Donostitik.
2: Bertsolariak, kanpora.

0: Bilboko auzuetan jazz musikea entzuteko aukerie eukiko dau, nahi dauen danak bizkaitxarra izen da noski. Doakue, debalde, musutruk, fri, izengo die kontzertuek. Honen berri eukioztien, bizkaiko punki danak batu die eta protesta egin dabie, Bilbon estielako, olako mobidak, punki xendako, etxien, esaten. Pankartetan irakurten zan moduen, ni iaz ni hostiaz, eta ez gaude denok, eskorbuto falta da, oiuka ibilizien. Eta bertxolariak ere punkiekin batu dira, prostestetan, eta hain normala den mix bat asmatu daurie, bertxo punk kostra politikoki zuzena. Aupa bizkaie,
1: superrak!
2: Eta bueno.
0: Eta badatorrela.
2: Nik utziko dut orain audio bat. Horre, esaten den moduen, lo dejo caer.
0: Vale, jausten utziko dut.
2: Eta jendeak pentsa dezala nahi duena, aurrera.

0: Ba, audio negatxik, asmatzen izten bastezu ze, irautza da torreo.
1: Ba, ba, ia, ia. Irautza baina zerbait obea.
2: Arabako bertxularien irautza.
1: Hori da, hori da, hori da. Bai, ba, hori, pasadan astean, bueno, pasadan astean ez de...
2: Igande honetan.
1: Hori da, igande honetan izan da Arabako bertxulari txapelketako bigarren final aurrekoa. Eta hori, bertan aritu ziren Xabi Goa, Iñaki Biñazpre, Zerabe Pio López, Ander Arrelebengoa, Iker Agirre eta Iagoa Palosa. Eta garaile irten zen Aramaio Arra den Xabi Goa, 229 punturekin.
0: Ui.
2: Haupa, Xabier.
1: Gainera, uste dut, lider jarri dela, eh?
0: Lider, lider.
2: Lider zan, lider zan.
0: Zailkapen orokorraren berri badugu, badugu bertxokon.
1: Badugu,
2: badugu. Maiotoria.
1: Hor gaude, eguneratuta gaude.
2: Eta hori, ba, Xabier Igoa Claudion kantatuko du, honengatik, bere zailkapenarengatik, bigarren itzuliko, bosgarren final aurrekoan, martxoaren 12an. Eta gainontzeko bertsolariak, Gail Lankraitzen kantatu zuten beste bost puntuazioen zain geldituko dira, jatek jakiteko, ba, non jokatuko duten edo non kantatuko duten bigarren itzuli horretan. Hainbeste espero dugun bigarren itzulian, ja.
1: Hori da, hori da. Ah, eta honekin ere aipatu Alabedi,

0: Twitterrea
1: Facebookean, Twitterrean eta Facebookean, bakoitzean, sare sozial bakoitzean, biz sarrera.
0: Sosketatzen ditu final aurreko bakoitzerako. Beraz, badakizu, parte hartu, elkarbanatu publikazioak eta gozatu bertu.
2: Eta aipatu beharra dugu bertxokotarrok izugarrezko notizia bat jaso genuela pasaren astean. Zuzenean emitituko dugu.
0: Hori da.
2: Zuzenean emitituko dugu final handia.
0: Mil esker Arabako bertxozale elkartea.
1: Kantoian esan dugulen ere, bertan izango gara, bertan izango gaituzu, eta entzun altzango duzue zuzenean.
2: Principaletik.
0: Hori da. Eta hori, ba, honekin klasifikazioa aurreko domekakoa, gigantekoa.
1: Bai, puntuazioa esango dugu, Hori da. Garbi geldituko da, frikiren bat, bertxoaren frikiren bat egoten bada apuntatzeko bere kuadernilloan.
0: Hori da.
1: Eta hau edira puntuazioak. Xabiar Igoa esan dugun bezala, 429 punturekin.
2: Iñaki Iñaz Prebigarren, 430,5 punturekin.
1: Gure MC Serapio Izarra, Serapio López, lan bikaina egin ostean beti bezala 427,5 punturekin.
3: Andere Arriola Bengoa, 420,5 punturekin.
2: Iker Agirre, Paco, 415,5 punturekin.
1: Eta Jagoa Paulaza Gaupaseroa, 189 punturekin. Bikain.
0: Moraleja, Gaupasan ez joan final aurreko batera.
1: Edo bai, eta ondo pasatuko duzu, eta drogaren apologia emango duzu.
0: Hori ere, baliteke hori ere.
1: Nahi.
0: Bueno, ba hori, hau esan da... Ekingo diegu audioi.
1: Hori da, ondoren urrengo final aurreko ariburuz jorratuko dugu.
0: Baina
1: badaukagu lehenik eta behin, baditugu audio batzuk eta ostai nundik hasi nahi duzuen.
0: Nahi duzuen, bezala.
3: Nik sortziko txiki bat entzungo nauk. Sortziko txikia,
0: ba aurrera orduan, Jagoa Palaza eta Andere Arriola Bengoa.
1: Adibidez.
0: Vale.
1: Jagoa Palaza, animo. Animo kolotu jo.
4: Zuek, Jagoa eta Andere, esnorkel egiteko ekipoa erosi, eta urtegira joan zarete probatzera. Uretan sartu eta berehala atera zarete izututa.

0: hau izan genuen tximinoak entzun zuen bertsoaldietako bat, Jagoba eta Andere esnorkelean aritzen. Eta
1: bai, esnorkela kirol gogorra.
0: Gogorra da. Eta, bueno, urrengo final aurrekoarik dagokionez, hirugarrena, ez banaiz konfunditzen, hirugarrena izango litzateke, nun izango den, orain izango dizuegu, parkatu, datorren igandean Dulantzin, lehengo itzuliko, azken final aurrekoa jaukatuko da, da bertan sortuko den sailkapenetik urrengo hiru final aurrekoak osatuko dira.
1: Hori da, eta gero finala apirilak bat uste dut dela, ez?
0: Hori da, apirilak batean.
1: Apirilak.
2: Eta Dulantziko kulturetxean, zehazki, arratsaldeko bosterdietatik aurrera abestuko duten sei bertsolariak: Ander Solozabal, Izar Mendiguren, Oiane Perea, Asier Otamendi, Jon Ruiz de Pinedo Jonpi, eta Paula Amilburu. Gai jartzaile lanetan Lierni Altuna Aramaioarra izango dugu.
3: Lierni Altuna Lipton.
0: Bai, egin genion bertsografia bat behin,
3: eta zuela.
0: Bai, esautzen duzue bere ibilkerak mundutik. Eta agian Xabigoaren bakarkakoa entzungo dugu, bikaina izan zela, eta Xabigoa txapeldun atera zen saio
1: hortan. Bai, ba, mume, zuk nahi duzuna, ni zure desiok betutzeko nago.
0: Ondoren izango dugu.
1: Bera, hori da.
3: Nik desio bat, mikrofonue zuria apur bat altutu.
1: Bai, konturatu nahiz nire, baina. Baina, bueno. Ba hori, Xabigoaren bakarkakarekin jarraituko dugu orain. Aurrera, Xabi!
3: Gozen.
4: Abesti hori entzuten duzun bakoitzean, pertsona bera etortzen zaizu gogora.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM eundeboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info, info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mekiago enzoz.
1: Info, info, info.
2: Eta bera izatea horri egongo dena.
3: Bai, ematen duenez aurten entrenatu da torri da.
2: Finalean agian betiko bipartidismo hori, ez, Oihan eta Manex Agirren arteko bipartidismo agian apurtuko duena, ez, Podemosek bueno. Supuestamente ingo zuen bezala.
4: Eta bueno, Ciudadanos
2: bezatu. Ciudadanos agian jago izango da.
3: Bai, agian Xabigoa el cambio sensato izango
2: da. Hori da, hori da. Aldaketa zentzuduna.
4: Hori da.
3: Baja, hori.
4: Bai,
2: bai. Bai, kaka ta ondo. Bai.
3: Vamos, astea ondo.
4: Astea bai. Bai, betiles, Ederto.
2: Ederto.
3: Ordu andan ez
2: pasatzen. Desio bat dut.
4: A ver,
2: con MC Serapio entzutea.
3: MC Serapio
2: eta izan zen MC Serapio, hirugarren sailkatua. Espero dugu finalean izatea bai ala bai eta finalean rapeatzea.
4: Bai. Eske, a ver. Este izango lehengo zailkatua rap on bat bota arte.
2: Hori da, hori da.
4: Publiko ikori gure da, eta, a ber.
2: Hori da, hori da.
5: Agurrien, besteik espada, be.
4: Bai,
2: hori da.
3: Hori da, begira, hor, nik, proposamen...
4: Serapio, eskaera bat,
2: bai,
4: agurra rapeatzen bota, mesedez.
3: Mesedez.
4: Zure fan guztia gaitxik.
3: Hori da, bertxokotarrok... Zure kuleroak guztiak ditugu.
2: Zure subditoak, gara.
3: Hori da, hori da, hori da.
2: Eta hor, beraz, jarriko dugu, sortziko txikian, Serapio López eta Xabier Igoak egindako bertsoaldia.
3: Hori da.
2: Ea Serapio zer esaten duen, da Xabik entzun dugu jada, baina fin, fin.
3: Haupa.
6: Mozorro festa batera gonbidatu zaituztete. Baldintza bakarra da jarri dizuete, originalak izatea. Gaur elkartu zarete nola joan erabakitzeko.
7: Imaginazioz ni

zein ote litzateke originalena, Serapioz mozorrotu litzake onena.

0: Bueno.
1: Ajá. A ver. Oin, ya, Serapioi eskari ofizial bat imitzau jaker rap doinua zibili garen.
2: Bai, minutu hauetan politikoki zuzena izango den karta bat idatzi dugu, eta horrela dio.
1: Serapio.
2: MC Serapio agurgarria, koma.
1: Gure eskaera argia izango dela uste dugu edo espero dugu.
2: Gaur, 2017ko otsailaren 15a, 8:33 puntual. Hau da, Alabedi,
3: Alabedi Estudio.
2: Estudioan, bigarren estudioan.
0: Estudioan, 18 gradu.
2: 18 gradurekin.
0: 18 gradu.
2: Hau da,
0: 16.
2: Hau da, gure eskaria.
1: Mesedes, mesedes favorez eta arren.
2: Eta otoiarren.
1: Eta otoiarren. Finalean, edo...
3: Edo final aurrekoan.
2: Baina finalean bat ez ere, seiritxiko zara.
1: Nik nahiago finalean, hori ez zauen jartzen kartan baina gona. Nik nahiago finalean, zure agurra rap bidez botatzea. Ja, bueno, ja hori zan karti ezin.
2: Bai, bukaeran eskerrik asko eta burokrazia guztia.
1: Baina, horre pasentxo. Da... Animetako apur bat jarrikotzu hau, o jarrikotzu, ez da giten, txule dan ondako bebai, Serapiok hemen itxitako rap elegante bat jarrikotzu.
2: Bere perla, bere izaera raperoa pasaratu zuen eguna eta momentua.
3: MC Serapio.
1: MC Serapio.
0: MC Serapio in the house, motherfuckers.
4: Rapeatzen hasiko naiz, ez nago bildurti, eta Serapio norden baiet jakin aurki. Kriston nivela daukat, nivela eduki, kantatzen dut gogorki, kantatzen samurki. Real Madrilen leno, ibili zen guti, eta askoren ustez nahikoa gezurti. Kantatzeko ez nago sekula izuti, miaskatu behar nuke horren beste uzki. Horrela heldu neinke ni oso urruti, topatzeko ilargi eta berdin eguzki, behiak bazkatu utzeko dut hiru barruti, eta haien errapea ezin leike uki. Zeri azerin sinonimo euskeraz da luki, lehenago euki nuen nahikoa erruki, gora anarkiata gorago durruti.

0: Eta hau izandako txalo zaparra da.
1: Gora anarkia, eta gora durruti.
2: Eta gora emzizera.
1: Holan bukatu en bere.
2: Hau da, aurra.
3: Eta bere beak pastatzeko hiru barruti.
4: Nork,
3: hori da, errimak nork ez du nahitzea.
4: Holako rap bat nork principalean.
3: Hori behizan mozela. Hori behizan mozela. Hori, hori, hor gelitzen da gure eskaera. Twitter bidez, gure fan guztiak eta Serapioren fan guztiek nahi badute idatzi dezatela eskaera. Hau,
4: traola. Traola rap MC Serapio.
3: Hori da.
1: Nik uste bertxoko fan asko esteukela, baina Serapio kukritxu bai
3: o bai da.
1: Así que mesedes, Traola rap.

0: Kasu honetan Iker Agirre eta Andere Arrilabenko entzupe ditugu.
1: Amarrako txikien.
2: Bikote Aramaiorra.
1: Bikote Aramaiorra. Ez da arraroa, ze azken pinean. Erena kantatzen adi den.
2: Amazortzitik, zei.
1: Hori da.
3: Zagit, zeukiko den Aramaiorra.
1: Zagit, ba. Agian bertxoskolako irakasle ona, bertxoskolona. Ez dut uste hori denik, ni
0: zeidanez
1: ez daude. Ez bertxoskolako irakasleak, ba, bueno. Hor daude, omenaldi bat eurentzako.
3: Bai.
1: Nik entzun dudanez, Aupa Guillen,
3: bai.
1: Aupa Manes Bera,
3: Aupa Manes Agirre,
1: Aupa Lierni entuna gai jartzailea, bertxoari bezala.
2: Aupa Garazieri,
1: Aupa Iñaki Biñazpre,
3: arama.
1: Ugari,
0: eta hori da, eta bueno, hori. Aupa mundu osoa
1: irakasle bertxolaria.
0: Hori da, eta Aupa Andere, eta Aupa Iker.
1: Hori da.
4: Gaur Iker udaletxera joan zara. Zerga bat birritan kobratu baitizute. Batetik bestera bueltaka izan zaituzte, harik eta Andere udaletxeko langilearen leiatilara iritsi zaren arte.

zait oindu da. Nola bizi zareten nauzun iliura, zuke kotxe berria alzenuen gura, ta binazprek

0: honekin alde batera, momentuz alde batera utziko dugu Arabako bertsolari txapelketa, urrengo bagakitu, datorren igandean du lantzin, bosterdietan izango duzu, urrengo, azkenengo, lehengo itzuliko, azkenengo final aurrekoa.
1: Hori da, hori da, gogoratu eta zuen agendetan apuntatu bertara joteko.
0: Nahi duzu, bertan egongo da gure tximinoa.
1: Hori da.
0: Eta garantzitsu da, ze horre, ez? Hor azkenean aterako da, urrengo saioetan nola egokituko den.
1: Hori da. Hori da, eta...
2: Azken saioaren arabera antolatuko da ze final aurrekoetako bigarren itzulia, bai?
0: Hori da.
1: Hori da, nahi baldin baduzue gainera borra egin aldezakezute eta gure Twitterera bidali.
0: Hori da, hori da.
1: Guk eskertuko genuke egia esan.
2: Bai, sei finalisten izenekin, hori da. Edota, final aurrekoko por...
1: Hori da, eta gogoratu berriz ere Alabedik sosketa duela bi sarrera sustatzen dituela. Beraz, sartu Alabediko Twitterero Facebookean eta segi pausuak.
0: Hori da.
1: Eta hori, honekin bukatuta, zer egingo dugu?
3: Musika pixka lentzen.
0: Bai, anarirekin lo egin.
1: Lo egin anarirekin.
0: Adibidez.
1: Bera,
3: erlaxatu.

0: sartuko gara orain bigarren zatian eta hemen ditu bertxomozkorak, ez dakit sintoniaren bat aurkitu aldugun edo bestela jarraitu lezakegu
1: ganariekin. Hain denbora gutxirekin abisatuta saia da.
0: Horrelian horrela esaten den una de las viejas bestela horrela konbat, una de las ya, viejas.
2: Igual lan eskatute behu lortu.
1: Una de las viejas, echaron pixka bat orduan.
3: Tutupa, tutupa, azten da.
0: Una de las de tutupa, tutupa.
2: Bai, bai.
0: A ver, asmatzen duzun.
1: Barkatu pixen. Bitartean bestea bestia jarriko.
0: Bai, edo agian horrekin gelditu eta punta.
2: Ez, bai. Da?
1: Bilatzen nabil.
2: Ah, bale, bale. Bilatu.
4: Espa bilatu.
2: Da horkituko duzu.
0: Oh, bilatu, ez da bilatu.
2: Bueno, a ver. Bitxartien igual esplikauko bertxo moskara nun izen zan, o...
0: Bai, testu inguru historikoa, eta...
2: Txez, bai.
0: Koyuntura.
2: Zergaitik. Dana.
0: Bai, lehenik eta behin agian, bueno, esan behar da, motza dela, ez zuen gehiagorako eman, baina honen titulu definitiboa, hau da, emango izula bilotzekua.
2: Emango izula bilotzekua. Bai. Erronia, Mateu.
1: Bai, barkatu, baina audioa propos bat uste dut topatu dela, beraz, bertxo moskara jasira emateko...
4: Hori da.
1: Hori da.
5: To the Batmobile, let's go! Atomic batteries to power, turbines to speed.

0: Ba, horrela...
1: Bertxomo.
0: Surfeatzen ari ginela, ez? Horrelako doinu, horrelako Batman doinuekin. Ba, kontestua hau zen, osteguna, gaztetxea zabalik, Palestinaren alde eta... Gazteizko gaztetxean, Palestinaren alde eta Israeli boikota egiteko egitasmoan.
2: Ba hori, bertxo,
0: mozkorrak... Horrela,
2: atera ziren,
0: horrela. Esango genuke
1: gaueko... Tximinu ebet.
0: Gaueko amabiterdi aldera izan...
3: Eda lontziak ustu.
0: Bai. Bai.
2: Bueno, amabiterdiak oraindik ere...
0: Ustu eta ustu.
2: Vale,
0: bai.
2: Ados. Ba hori, entzungo dugu audioa, orduan.
0: Hori da, kompleto da, gainera, sarrera du, ez da soilik bertxoa, sarrera du, harrera, bukaera, guztia, kompletoa da.
2: Nik egia esan oraindik ez dut entzun, ba. Beraz, entzulek bueno. Bezala berde nago.
0: Hori da, ondo.
3: Ba, ikusi.
2: Hori da.
0: Lehenengo esperientzia konena gakira.
3: Bikoek. Aupa bai! Ainera itonak bilotzekuak, emango izue bilotzekuak.
4: Apai!
3: Jep! Baizu ganigua da hui!
4: Igo ya hui!
3: Aio! Aixi ikonplatani!
4: Zau zertxo bai!
3: Aixi ikonplatani!
4: No, zertxo da ingetan gau!
3: Zertxo da ingetan gau!
4: Hemenga biltza berriz, gaztetxian bertzotan. Obeto genduke guk egon etxen lotan.
3: Ez tegu ba asmatu gau ontan.
4: Eta ez dugu amaituko ai gure artian txorta.
3: Onionai.
4: Obeto dot nik hori logitea baina. Este su jumbiar erreko leurreaño. Baina ez duk lortuko, ai, joño. Ez que zu laguntzara, ai, iretzan moñoño.
3: Gaur eango itugu, birratzaku batan.
4: Gaztetxe barrenean, soinu da zarata. Eman dugu guk orain, bertzoakin lata. Berdin puntuka edo, ai, berdin dako plaka.
3: Hori txarra,
0: eskaxai.
3: Bai. Baina eta, baina, gabon.
4: Gabon, guzti ahi.
3: A todos ustedes y ustedes.
0: Buenas noches. Oyentes y oyentas.
3: Buenas noches y noches. ¿Cómo andamios?
0: Pues andamios, bien, aquí andamios.
1: Bueno, va... Esan biherra, ez dakigu ze hiru partaide izen dian, bueno, badakigu baina ez dugu esan biher, baina hiru partaide horrek bertxoko tik pasau diela.
0: Hirurak. Hirurak.
2: Bai, bat amume entzun dut izan.
0: Amume bai, bestea aurreko kursoan egon zen bertxokon iruzpalau irratsaiotan.
2: Baina izena astu dugu.
0: Bai, ez gara gogoratzen.
2: Beraz ez dugu zango zeintzen.
0: Eta bestea ere hemen izan da elkarrizketa gixan. Hemen gure, hemen izten dugu
1: gure aztarna.
0: Hori da,
2: gaur orduan bertxoko All Stars.
0: Hori da. Bai, izar handienak.
2: Hori.
1: All Stars Mozkor.
0: Oso izarrak.
1: Zer daike, bai.
0: Adibidez. Bueno, bagian ikusten dugu ja denbora aurrera doala.
2: Bai,
0: agian agendan sartu gaitezke, ze gaurkoan, edo aztebuka honetan badago agenda eta neikoa gainera.
2: Baina itxaron, agendako sintonia.
0: Hori da, bai.
1: Ez dela gukin gabe, lasai.
2: Venga, ez dakitik, eh?
3: Agenda.
2: Ez, nahiago dut audioa jartzea.
1: Venga,
3: ba. Agenda.
0: Esan bezala, 17an, hau da, ez dakitze egun, ez, 17an barikua, ostirala, euskera batuarentzako, Uribarri Aranan lagunarteko izango da, bertso saioa, 9:30etan, lekua jartzen du taberna deitzen dela. Lekua taberna, beraz, espero dugu Uribarri Aranan taberna bakarra egotea. Se bestela, bueno, ba, handik ibili eta aurkituko dituzua. Bertsolariak, gazteak, Maria Fuentes, Asier Rubio, Aitor Ugarte, eta Julen Zulaika. Gai jartzaian lanetan, Aitana Iradier, eta Olaia Perez, eta antolatzailea nola ez, Arabako Bertsozale elkartea.
2: Iaia, gai jartzaile gehiago bertsolariak baina.
0: Bai, iaia, bai. Hori ere ikasi egin behar da, ofizio duina da eta ikasi egin behar da.
2: Hori. Eta egun berean, agurainen pas plaza libre dutuko dugu amabiak eta berrogei.
0: Eta berrogei, ordu bat da, hori da, hogei gutxi. Oso arraroa, ordu bat hori.
2: Bai, baina bakitzu, lautabako jendea holako.
0: Bai, nik uste dut kalkulatu dutela justu poteoa ordu horretan hasten dela automatikoki eta...
2: Behar bada. Ba hori, udaletxeko aretoan Oian Eperea eta Julen Zulaika aretuko dira. Julen Zulaika egun berean pizaio ditu.
1: Julen Zulaika
0: hola egingo du.
1: Julen Zulaika eskaera handiekin da.
2: Julen Zulaika topera da bien horretan, eh?
1: O gutxarto gaizak apuntetan.
0: Izango da.
2: Eta hori, atolatzaia agura ingo udala.
1: Aurre zaipatu moduan, igandean, dulantzin, Arabako txapelketan agutziko final aurrekoa. Boster dietan jokatuko da, Dulantziko kulturetxean, eta bertsolariak berriz ere esango dugu, Paula Miluru, Izar Mendiguren, Asier Otamendi, Oian Eperea, Jon Ruiz de Pinedo, Jopi, eta Ander Zolozabal, Gai Jartzaile lanetan, Lierni Altuna Lipton. Antolatzaile, Arabako Bertsozale elkartea.
2: Eta azkenik,
5: bai.
2: Aste artean 21 Gasteiz aur eta gazteentzako ikuskizuna egongo da. Kontu eta kantu aurrentzako ikuskizuna Xeiretan izango da Iparralde Gizartetxean eta protagonistak Fernando Ambustegi protagonista
0: izango da. Agian eskatu gertu diogu bertsozale.com i agenda egiten du momentuan konturatzeko ea plurala, ea singularra, ea zebeti liatzen gara.
2: Bueno, ba hori, protagonista Fernando Ambustegi izango dugu.
0: Eta zeinek antolatu duen berdin zaigu.
2: Hori da. Zimaz, Fernan.
0: Hala da.
2: Opa. Eta hori,
0: Iru minutu ditugu.
2: Musika.
0: Ez? Edo, improvisazioa, itzegin, tertulia, kafe tertulia.
2: Hori da.
1: Zerbeza kaferik ez da, zerbeza bai.
2: Bai, ba hori, zer moduz asteburua?
1: Asteburua, ondo.
0: Zura kompleto.
2: Eta lana edo ikasketak edo dena delak ba, ondo?
1: Lana, ikasketak guk ez dakit zean hori.
0: Gugara, nini delako kontzeptu hori. Ni esto, ni lo otro.
1: Ni lo otro, ni lo de la moto.
0: Hori da. Ni maroto.
1: Bertxokokin atope, azte guztixe, preparetan, da hori, bai.
2: Hori da. Entzulek dudarik ba, din badute, gu... Bihar ja da, datorren asteko bertxoko preparatzen.
0: Bai, hori da. Horrela urtetzen da inondo, gero.
1: Hemen dikurten, da, ja. Datorren asteko preparetan gabi.
2: Hori da.
1: Atento, grabetan, onna, grabetan, bestea. Bai.
0: Azkenean, irratzaio batek esfortzu eskatzen.
2: Lan asko.
0: Irratzaio batek esfortzu eskatzen.
2: Hala da. Eta hori, ba... Bak izue, hasta azkenero bertxoko sortzitatetik bederatzeretara 107.4an
1: Aladak izue, praktikatu bertxo terrorismoa.
0: Eta espero dugu gaurkoan ondo igotzea Rosasarera entzunga, orokorrean irratsaio guztia, espero dugu zuei nahi baduzue konprobatu, eta berriro entzun gustatuko zaizuela.
1: Zehazte honetan lan finin dugu.
2: Hori da, arazorik ez bada, bak izue, Rosasarean sartu eta nahi duzuenean eta nahi duzuen tokian, entzun gai izango duzue bertxoko besteak beste. Eta hori, ba, ondo izan, bertxoketarrok, datorren aste arte, eta agur.
1: Eta agur, bai, agur benur eta jogur.
2: Hori da, ondo izan.
1: Bueno.

Opa, entzule, amengaz, beste aste bat, beste irratzaio bat, Radixu irratian, azken Mohikanoak. Bete-beteta dakau eskaletien gaurkun, ia kapaz gazen dana beteten. Holantxe gazten dau, gure gaurko irratzaio. Eta azteko, ba, bueno, birbara, ba, bat, ban, kap, eta kamp, eta, bueno, nitxartezen du beti horre barruen. Ai, maravillosa dislexia. Onazte borraste con el inglés, barniotza. Ban, kap, eta Facebook, eta beste hiru lau lekutan, eta Radixun bebaie, Radixuko Facebooken bebaie. Agertu den. Da dena, Ondarruko rock taldi, ba, disku grababanela eta grabaten nebienela, eta horrek gauza guztik eta komentatzen, beran zazoin. Eta ja disku grabatara, masterizatara, eta ja, entzaten dut, bixarko egunin, o gaur, gaur amasei, kaleratzen zen, edo holako zeo zer irakurri gendu, txarto espagabiz. Eta aurrerapen bat ipini dabe da hor esatuten plataforma guztietan. Eta hausera, txura ederra hartzen dau, eta ez dut esaten hau, familiako bat tartin dalako. Baina, bueno, fardatea, no? Familiako bat tartin dala. Hau da, zue, dena, eta lehengoko zingela, esan gotzatzen.

0: zerbait entzun du. Eta hon Facebooketik bebai hartu nou, elaxar lertzun din Facebooketik, eta hause dino. Haupa ondarru, laster, gure seme Ekairen urte betetzea izango da, eta aurten COVID-19 dala eta ezingo dugu egun berezi bat antolatu. Baina uste dugu, sasoi dala, gure dokumentala Mi Pequeño Gran Samurai, aurkezteko ondarroan. Ondarruko herriak merezi duelako, ze zuek bai, hau ezingo izango zan posible. Mila esker. Hau dino, uste dut, ba, crowdfunding modure edo lortu zanelako diru, hau pelikuli aurrea atateko. Bueno, ba, aurkezpenan gora beran dabil, estrenaldi segundarrun. Emanaldia urriak 10ean izango da, zine bideoneran. Hiru saio egongo dira, zazpiretan, zortziretan eta behatzietan. Gonbidapenak turismo bulegoan egongo dira eskuragarri, irailaren 16tik urriaren 8 arte, osea, gaurtik aurrea. Izen abizena eta telefono zenbakia emon behar da, eta ze ordutako saioa nahi duzuen esan behar da. Turismo bulegoko ordutegia hau da, aste artetik igandera, 12etatik ordu bixeta, eta 5etatik 7etan. Aztelenetan itxita dago. Gonbidapenak doain izango dira. Emanaldiko egunean ateak ordu erdi harinago irekiko dira protokolo eta segurtasun neurri guztiak hartzeko. Maskarilla jantzita etorri behar da eta ezin izango da kendu. Temperatura hartuko dugu. Eskuak gel hidroalkolikoaz garbitu behar dira eta esaten dugun eserlekuetan jarri. Eserlekuak desinfektatuko dugu saio bakoitzearen amaieran, se supone. Zarreran eta irteeretan distantziak mantendu eta jende pilaketak saiestu. Mila esker. Hauxera oharra epinira bena, gonbiti luzatzen, bakizue pelikuli, Arantza Ibarrak enjaku dela, eta Ekain Lersundin Martinezen omenez edo rekuerdun edo beran borrokin testigantzi jasoten da. Bueno, ba, hau esan da. Eta dakau hemen, honezken ikotzu hau, bertzoa.eusen topado guena, egin zuzen beda, ongoze Azkarengoko azte burutan, bakizu ondarrun kultur ueri egon dela, eta barrun, kultur uerin barrun, ez da kasualitatea bertso saio musikatuan, Nerea Ibartzabalek eta Miren Amurizak, ba, bertzuk bota ben. Gaxe, Ekai, ondarrutar transexualaren historia kontatzen duen dokumentala estreinatu berri da.
1: Ekai ondarrutar transexualari buruzko dokumentalak zabaldu zuen Zinegoak jaialdia aurtengo otsailean, bere buruaz beste egin zuen Ekai Lersundi nerabeari buruzko Mi Pequeño Gran Samurai dokumentala estrenatu zen bertan. Ekai besteak beste tratamentu hormonalaren zain zegoen eta ezin gehiago itxaron 16 urterekin bere buruaz beste egitea erabaki zuen. Pentsatzen dut, Miren eta Nerea gogoan izango duzuela otsailaren 15 ura. Eta jakin nahiko nuke horrelakoetan gisa horretako gertakizunen berri jakiten duzuenean zer den. Pentsatzen duzuena, zer den barruan egosten zaizuena, horri buruzko gogoeta bat egitea nahiko nuke. Hori abia puntu bezala hartu ezakezue, erdigunera karrita, ertz bihurtuta, nahi dezuen bezala.

0: Bueno, ba, hause hon txek izan zen bertzuk botabenak zaldupeko ez talk izan. Ba, bueno, gonbidapena luzatutera, mi pequeño gran samurai pelikuli iragazue ondarrun ikusteko aukeri, beraz, ba, hortxe. On beste gai batea edo beste historia batea. Kristo fusilarekin. Hau liburu baten titulure eta Richard Kapuscinskin liburure. Katakrakek argitaratu dau eta Amaia Apalausak argitaratu dau eta o itzulpena in jau eskeratu dau eta Itzaurri Ana Irazabalek idatzi dau. Richard Kapuscinski 1932an jaso izan zen, eta 2007an hil. Kazetari poloniarrara, eta ba, kazetaritza komprometidun ba, adibideik argixenetaiku. Eta hemen zatitxo bat da bakarrik. Bera, ba, Palestina, Bolivia, Guatemala, Salvador, Haiti, Mozambiken, Angolan bebai pentsan dut egon zan la. Euskal Herrian jago pelikula bata marrazki bizidunetako ba, bera buruz edo bera hon liburu no inarritxute realidadi edo berak bizibana edo kontabana nola baite azaltzen da bena. Baina marrazki bizidunan bidez, oso ospetsu gintzen, beran zazoin, eta hainbat sari bebai jasoan. Oso interesanti eta mezi da bena liburuk eta espazio iragurten, ba, hor da gazue pelikule. Eta hemen zatitxo. Fedainek dendena erakutsi nahi digute. Txikizioa, arrain azoka abandonatua, edateko ura duen putzu bakarra. Argazki kamerarik ez daukagula ikusirik, kezkaturik geratu dira, desengainaturik. Mundu guztiak rasidia ikustea nahi lukete. Fede osoa dute, munduak entzun eta ulertuko dituela. Eta ez direla bakarrik egongo. Beren kausa, jendearen belarrietara iristea besterik ez dute bilatzen. Mundu guztiak jakin dezala Palestinako auzia hor dagoela eta jendeak galdetu dezala. Eta zeren alde borrokatzen dira Palestinarrak.
1: Yalla, yalla, Ramala. Pare.

Eta hau, Palestinako gorabeheraz eta beste mundun pasaten dizen gauza askoaz. Etorten gaizkun eta mentxa puntera eskaletan. Beti hau, aipaturo baina Palestinako, ba izango zen, ba Kapuzinski ibili zen, revoluzioni guztik eta foioi guztik eta guazen nire mundun. Iruroiko amarkadan eta iruto amargarren amarkadan, batez be. Eta behat izan da ben. Eta behat diontxe, Palestinan. Zer dan gertaten. Terrenu galdike, jaten. Munduk bardin jarraitzen dago. Eta presupe bai, kartzelan hiltzen di. Igor González Sola, euskal presen erixotzin barri jakin gendun. Martuteneko kartzelan izan zen ez. Eta gaur, periodikun irakurri grau, zelan, zapatun agertu zala urkatute, laugarrengoko moduloko beran ziegan, beran txabolun, otamabi urteko gazte bat, zabaila espetxin. Eta urtin, gertadan hirugarrena dugu hau. Ze juntzan ustaian 17an, beste mutil bat, otiru urtekua hartu zen beran kalabozun hile. Eta apirilean 17an, bebai, ospitzalin hil zen, kartzelatik erunde. Mundu ez da aldatzen. Bardin jarraitzen dugu. Dago. Aldatzen ez dagoen bitxartin.

Entzuzue Salvador Allendek Palacio de la Modena, Monedatik haude ba, Palacio de la Moncloa edo olako gobernun zedi hain zuzen be ba, radizutik botaban lehengoko mensaji 1913ko irailin 11an. Eta hon irakurriko zu hau, Garan argitaratutako, iraian 14an argitaratu zen, pagina 12 periodiko argentinun argitaratutako artikulu bat. Bertan testigu izan zen pertsona batek idatzitzako. Emir Sader, a 47 años de una muerte heroica. Dauke titulu artikuluko.

Amegazen, zuten Robert Fripp eta Brian Eno, zaitze, Eno, zaitzanik. Eta aukeratu rouz, beste testu asko be, bai, fondune, irakurteko modun edo, ibiltzen dagoen musikide, baina, bueno, hemen pentsan daue oso egokie datorrena dala. Aurreko baten, komentaren duen, parkatu, zelan Vicente Amesto iatxike berroin gendun, ez? Pare bat irratzaion, bentsat komentaren duen beratxike zeo ze. Eta aurreko baten Bilboa urreatu nitxan, beste gauza bateako, eta denpori ukinuenetik, ba, amatxu baino harina, ba, ja amatxutera, ba, beran erakusketi ikustea urbildu ginen. Eta erakusketi oso, oso interesanti.

Donostian jasu, 1946an, 2001 hil zan, Vicente Amestoy. Eta kezkagarriaren eta oiz kanpokoen presentzia nabarmena izan zen, haren lan guztian. Halaber, aipatzekoa da, Amestoyk zuen gaitasuna, itxuraz arruntak diren osagaiak erabilita, paisaia esaterako osagai askotaritzaile bihurtzeko. Influentziak dino hemen, ba ingles pintura Rafaelitak, hau izangora, 19. mendin edo izan zen, mundu klasiku, griegu eta romanu, modan ipini zen, eta zeu zelan horren ondatik sortutako pintxura tipu izan gara. 580 edo 400 imitazioen estiloa. Bai, italiar 400a, hain zuzen be, eta Magritten surrealismo. Ba, beran eraginak edo esango enduke beran biharren pintxura modure. Mi betzen dela eta marrin, antolatu zen Donostin, Amestoyn biharran atzera begirako lehengoko erakusketi. Eta gaur egun arte bakarra. Hau on enjaben erakusketi egin arte. Erakusketa antologiku edo bakarra mi betzen dela eta marrin. Eta on, 2019an osatutako erakusketi. Orduan, 1910-an eta 1980-ko hamarkadetako lan aipagarrienak erakutsi zen. Bilboko Arte Ederren museun, ba, lehengoko aldiz erakutsi de Vicente Amestoyren lan osun irakurketa bat dino hemen. Haren ibilbide artistiko osoa bilduko duena. 53 margolan, batzuk oso emblematiku, esate bateko, beran azkaen bihar garrantzitsuena, aipatu gendune. Rodríguez Hernandoren familixen enkarguz, Bastidako Remeliuriko amaren ermitako, 1914 eta 2001 artin, egin ban margolanan ziklu. Gupentzaren duen freskun era injago pintxura zinela, bertan baselizin edo ermitxan eguazenak kokatute da. Bentzaren duen, ba bueno, paetin injako pintxurak zile. Ba ez, soportitan eguazen, lientzu edo egurre bebai izan lehik ez, egurran gainin bebai ba pintxura askotan ebili izate ban egurre pintxateko izan biharren in lientzu eta bueno ba han eguazen hainbat santo eta santa benetan bihar fine eta politxe ikusteko moduko. Aurreko baten hamentxe komentaten gau bazala esan egin ostin, nire guztako listak horren moduen pintxati. Ixan hori txak el noa maz. Bera oso metikulo zuzan, oso lentu zan bebai. Oso geldike, ez da inik hori alko neuken. Olanik marrastu. Hainbat eta hainbat ordu eta denpora. Pintzel finaz. Geldike. Ikusten egon itxan, eta zin liso. Pintxuraik ez eguan oleuaz eta gai pintxate ban, baina ez eguan protuberantzisek, ez eguan lientzutik ero egurretik ikutu, ez neban ikutu, eh? Ni guztan gazta kuadrik ikutzi, baina bueno, barai ezin dikena. Eta bueno, ba, hori itzen da ez, baina bueno, niri testurak eta eskuaz beba ikutzi, guztan gazta baina baina zilek izan. Baina ez eguanan. Eta aurreatu nintzen, ikustea, eta oza, zan, suponioten doi, gaino be, pintzel txiki izagin, geldike, enjako pintxurak zile.
polifatetiko izan zen, eta gauza desberdinak bebai ba, pelikula labur bat edo ez da imarraskizakin edo injako proiektu bat bebai eukiban berantza zoin, eta neuazen bozeto batzuk eta istoisa batzuk, publikazio itxan eta injaku kartelak, bueno, portadak, faltan topai izan gendun Euskadi ziuk zen bauazen, bertan bilitzakuk portadan kuadruk, baina gustako bakarrik kartel bat daukan representante bana Euskadi ziuz, eta ni pentsan dut han esplaia izan dela eta gauza politxak egin banela edo bentsate beran kuadruk portada modure eta erabilitxe, ni pentsan dut Euskadi ziuz aldizkari importante bat izan zen, ez da izan duten umoreku eta politiko militarrek bultzatutako, ez da hori izan lehiken, baina bueno, orduan denporan ezin zan esan, baina igual gaur egunin bai. Eta bueno, hor pioa jente batu zin, egilor, bebai, olariaga, eta beste hainbat jente. Eta humori, humori ironixi eta eukan. Horretxatik eguan, etorren oso ondo, amestoik etxe ban biharraz. Ze beran irudixetan, ba, aparte pop kulturan eragin txiki batzuk, ironixi eta satira politiku eukan lekun. Eta hori ibiltxe ban, ba, esate bateako ba, pertsonak azaldu biherren inberan kuadrun, ba, naturako elementukin enjako ba, gorputzak. Osotze ban, metakin, bedarrakin, egurrakin, eta egurrak, ozea, perfecto. Ozea, argazkiz emungo baleuken maure, baina espintxuri. Eta holako xe gauzak etxen zitsun. Zatu batako kuadro bat, eguan, eta ikuste zen duen, eta arrixak zin. Eta arrixan volumenak egua zen, oso modu realista baten landute, arrixen volumenak, arri mando handixak, baina kolorik erabilitzakuk, ezin arrixen kolorekuk. Zan azala, pertsonin azalaz, enjako arrixak, agertzen zen. Holako punto, asko eukan. Eta figurak oso rarruk bazin ez danak, badaz pertsonak eta saltzen zinak eta erretratuk eta istoixak eta horrek roi guztik, baina paisaji, beti ban, esate batak hori remeiudiko istoixetan, fondun agertzen dizen pertsonaji edo santun atzin, eta santuk zin, ba, berauan, San Vicente modure, patron de los viticultores, eta beran arpexe hartzen da, eta beste santuk eta zin, ba, kontrataben, familiako pertsonan arpexak erabilitxe. Eta eron, ba, bueno, berak moldatu etxe ban, eta ezin, desde logo, santo oikuk, diferenti zin, punto surrealista. Eta fondun agertzen zin paisajik, hori punto italiano horreaz, bazin antxe ingurun, eta fotografiak eta guazen, txanak eta hartzen zin paisaginak, berak enjako argazkizak eta gero erabili txakuk beran kuadrutan. Pintxore prekoza izan zen, umetatik ja pintxate ban, egon zen ba, pintxoren bateaz edo haren akademixan edo ikasten, gero Madridea joan zen, ba, izote bateako amairu urteaz, baia olako erakusketa askoren artekun parte hartu ban. Beraz, argi eukan, ba, ixe umetatik zer egingo ban. Hemen ebintzen dugu, zahatzu edo maure mantzo margotzen zuen,
eta etxe ban estilu kontuten eukitxe, ez da gerraro ingo, kuadroa paino isaua alda batea etxi be bai. Ole upe bai eskatu etxen dau. Zikatzi, ni bozu efektu batzuk eta lortzi, gainetik eta pintxa, eta bueno, maizatzen maurea oso, oso lizu eguzte zan pintxuri, osea, pintxura askoik bez ban ebiltzen beran kuadrutan. Lewis Carroll eta Jonathan Swift deiz, ba, bueno, hortxe eragin modure bebai agertzen dizenak beran kuadrutan. Eta beran kuadru nahi bozu ikusi, zeo zelanik nire berbak edo piztu batzue interesa edo, erakusketi bera, ja, kendute da. Baina, hau Bilboko Arte Modernoko Museun webgunea hurbiltzen baza edo sartzen baza, ba, handakazu erakusketa virtuala. Beraz, ni on kontaten azena, zuk zeuk, ikus zeinke bertan. Eta gaur bertan, beste gauza bateako urtenen bizan dute herritxik, mandatu bat etxea, eta Gernika juna. Eta Gernikan, beste erakusketa bat ikusirot. Jose Arruen Euskal Museun dan erakusketa bat. Haue, kriston dibujanti, kriston pintxori. Baina, birbada, igual amestoiaz eukileik ezer ikusi paisagik eta representaeran edo. Igual kolore batzun erabilpenan ebe bai. Baina ez, hau oso diferenti dan istoixo bata. Kostumbrismo basko, modure edo, azaldu leike. Inkluso karikatura kuten zan, etxen ban kuadro batzutan. Garai bateko Euskal Herrixe punto ironiko eta humoristiko bateaz bebai agertzen ban Jose Arruek beran istoixak. Bebai inzitzuzen gauza ba, komertzialak edo bideratut ba, karamelun enboltoxuk izate bateako edo bonboin kajak edo olako gauz eta bideratutako irudixak. Gure ingurun esan egon, ez beste pintxore batzu bai, bauken otxuri ondarrure eta etorti, baina hau Bermeo, Bakio eta horkose ingurutan gelditzu zen, esan hurbilu guan. Jose Arrue, pintxorin familia bateku eta pintxore fin, mi ebiatzen de iruta amazazpixan hil zen, laudixoa unzen nire bizitxea. Gernika handaga zuen, erakusketa interesanti. Benetan interesanti. Eta honek, dakarren beste gauza bat, eta guri geuri, ba asko tenetxe eskunera, bebai polifatetiku zenela. Esan dela, bakarrik kuadruk, edo ilustrazioek, edo lako gauzetan gelditzen. Prentzako, eta artes aplikadas, esango genduke, diseinu, gaur egunin deitzen dana, ba, horretxetan bebai ibilizan. Eta komiki gintzi, bebai landuman, periodiko desberdinetan. Euskal Museun, Jose Arrue, erakusketa interesanti. Gaina bepentzan duen museo desberdinetan, eta Bermeoko Itxas Museun bebai badaz beran kuadro batzuk, eta beste leko batzutan bebai. Erakusketa gomendagarria, gomendagau, por ejemplo, ba, zer dago, kalendaxun irudixak, amentxe eskuartin agertu azkune esate bateako, Lekeitioko txakolina, itxasgaina, izango da, kontuxu, Fausto Ibáñez, de aldekoa, Lekeitioko txakolina, itxasgaina, mi ebeatzerun da, ama bostin enjako, eta galderira, obarik bai, txakolina txik dabil.
Eta eron beste gauza bat gurean, na, edo urbilaua, edo astua estana, amestoinen erakusketatik, esate bateko kartelape bai etxe banela aipatu dugu, baina ikusi den duen kartel bat Mandiope, diskotek, nire daikuk esazenok, gogoratuko esaze, zela Mandiopeen, bertako gaztik montatako diskoteka bat, ordungo denporetan diskoteka gazi zinin, korta bat diskotekik bihurtu benin, diskoteka oso ilion esan, oso ilion. Zartzen zinean nien, beste mundu baten zartzen zinean. Honginan, pare bat bidar. Eta angoxe inaugurazineko kartela beba eguan amestoik enjako. Kurioso. Eta hon, epiniko tzu hau kanta bat. Kau, esaten eban. Amesto inera guzketi. Surrealismo. A ber. Ze kanta. Epinineik hau ilustrateko. Kanta surrealisti izan berde, hortxe ondatik, gero, pere gu, pentsan eban, The Residence pentsan eban, The Residence ondo peako ban, bai? Baina ez, klaro, Uma Juma dizkun argi taratutako

0: Picto Maure. Picto dize Eskoziako erramatarran. Nik pentsa irudi bateaz edo arri batzukin edo olako zauza zen, baina bai Picto epintxe ban trauzin.
1: Eta euskeraz?
0: Pink Floyd. Inglesa eta euskari trauzeteko ordu, nik inglesa eta arderi izan da. Eta igual errezago izan gora euskera trauziuti. Ez da, frasin konstruzin nioiatik. Maestro está moten kaskarrak. Eta euskarraro geltzuko zen eta horre txatik ez dut. Ezan amanik. Evidentemente nik ez dut traduzio hau, hau epinitxo guan. traduzini. Bueno, oso kanta politxera, oso kurioso, sonido ginen jaku, bera rauer bat uatarzek enjaku. Kanta guzti, pertsona batek enjakure, eta ara sonidun superposizinioi baten moduko bat. Amendagazue. Pink Floyd.

Ba, mentxe amaitzen dago, gaurko, denan, ze titulo eukan? Zerbait, zerbait kanti epinitzu hau. Zerunetik ja beste kantak eta bai igual bazabaldute onleik ez, euran Facebookea edo jun, eta hor txeuk ikusu aukeri bakanti entzuteko. Eta beste lani, ba, suponiten dut, ja laster zabalduko dabeela, eskuragai izateko. Zatu hau bai, mi pequeño gran samurai pelikuli Arantza. Arantza Ibarrak eginako pelikuli. Estrena aldixe ongo dala Ondarrun, hiru emanaldi, eta horren berri emotzu hau. Gero Kapuzinskin liburu, kartzelan presoke hilgizela, Txilea junga, 1913ko irailan amaikea arte junga. Eta horatura hue Salvador Allenden sakrifizizu. Gero Rodolfo Martin Villai bekanta itzau. Eta beran berbak epinitzu hau eta beran berri emotzu hau. Eta Vicente Amestoi eta Jose Arruen erakusketa gatzik bebai bermain jo. Hori dana, musika ederraz eta aukeratuaz lagundute. Hauxe izan da dana gaurkoz. Datorren... Igual datorren aztin ez gazamen. Bueno, goxin, kumina kanpoa, ez da izain gozten, igual ezin goro berbaik gain. Bueno, berbenir, datorren aztin ikusiko. Datorren aztin ez para, horrengo kumbe igual ezin genke. Igual tarte baten, berba baike gelditxuko azelako. Bueno, pasara. Y las golondrinas volverán. Hamentxe hongoaz. Zai, bekerren poesixo bat, baina ez nitxan akordaten. Nei neban, baina... Kero ino puedo bat izan da. Zan... Volverán las golondrinas a sus nidos a posar, ero alako zeo zer, azte xo. Bueno, topako hau eta esango zua horrengo baten. Ba, datorren aste arte, edo urrengo arte, edo urrengoko arte. Dana dala, Radixu Irratian, azken moikanoak amintxan gora, gure errepikapena. Batzutan gainobeko meni, ze batzuk, eta guri gusto hartzen da hori, eza esku, gure irratzaio entzuten, lo hartzen da behela. Eta hori, ez da gauza txarra. Bai, zane, jo, gaur egun nire telefono ostixi, pin, pam, pun, listo, ez da, diskusin egin dipez, dialetika ipez, ia akordaten gazen, ia danon artin osotuko erauen, ez. Ta, sartu eta, zan, volberan las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ba, hoxe, esan da, ondo izan.

0: Arratsaldeon danoi.
1: Kaixo, Arratsaldeon, namenga beste buen baten.
0: Ontxe momentun, Critical Blues, raixuko kanpantorrin, azten dagazue, egunero maure.
1: Eta garko be, tartetxo be, biak hau prest.
0: Bai, oiku xaren dan maure, gaur bestaki hau, seguru abiaz beteko gure bi orduk.
1: Bai, justu.
0: Eta gaur, ba, lehengo tarti xangora Martin Rockeron tarti.
1: Bai, era preparazku programi, eta guk hau txamonotzau.
0: Gure irugarren kritikalai. Eta gero biharren zatixin, ba, gustoko dizkun tarti guko.
1: Oso ondo. Bueno, Martin Rockeron tartea jua.
0: Bale, guazen, sintonixi ez zute orduan.
1: Bela.

0: what you doing? Where you been? I said, you gotta treat me right.
1: Ba, ez da guz, Martin Rokeron tartin, gazko gure leren tartin, eta piano guztien gazko modure, abeslari bateaz eta gitarrista bateaz. Ongu nahin zuzen be australiarra, Mati Chiwol izeneku, disko bat argitaratuan 2019 urtin, Transpacific Blues, volumen 1, tituluku. Bertan pioa kolaborazio eukira benak, beste gitarrista ospetsu askoaz. Esan behar dugu, hau disku dela sortzi kantaku, baina sortzi kantari berzinoi bluzeguk oso sauna danokatzik. Baina lanetan, ikuira, kolaborazio desberdin bat, eta lanetan toke diferente bat emotza originalai. Adibidez, kantan Bum Bum John Lee Hookerena, beraz albundan gitarriztire Dave Hall. Gero beraz bateraz Eric Gales, Kid Ramos, Walter Trout. Da beste berzinoi bat, hemen irratxasun oso guztoko duen musiku, Booker T. Jones. Horren berzinoi bata Born Under a Passing kantaku. Eta hor kolaborazio iragarna Kid Fletcher da. Eta gero beste berzini batzukin jarraitzen dal diskuk, Stormy Monday Blues, T-Bone Walkerrena, Fredekin eta Eric Clattonek ospetsoi ben Cruz Roots, Robert Johnsonek ia etxaku. En fin, berzini desberdin askori, baina dana kolaborazio desberdin bateaz, da euran puntuaz. Bueno, da ziko entzuten, ba, Booker T. Jonesek idatzi ban kanti, Born Under a Passing.

Bueno, bajarretxu ingo gonean zizkoaz. Esan dobe maure, 2019 urtin argiteratutako Transpacific Blues, beran titulu, lehenko volumena, beran jaui Mati T.Wall, australiar gitarrezti. Esan dobe lehen zima kolora zingo irakarren amendizkun, kanta bagotxin musikari desberdin bat, eta guz beste berzingoi bateaz. Kantideatzei ban T.Wall Walkerrek, baina ospetsoi ben Freddie Kinek eta Eric Claptonek. I am Tour Down Kanti.

Aguz, urrungoko musikaritzena, mentartin. Eta hau izan gora emakume bat, Betty Fox izeneku, 2008 urtin argitaratu gana disko bat, Peace in Peace, tituluku. Ibiltzen dana gospel eta soul estilun tartitan. Amairu kanta berakidea etxaguk, eta ero gospel tradizional baten berzingi dauken edizkunek. Eta malo kanta. Bueno, da lehenko gontzu denazikoa. Honen emakumin ahots oso politxe. Sweet Memories.

beti Foxen hautzen zen du. Esan du, 2022 urtien ziren argitaratu nahi dizku, Peace in Peace tituluku. Baina ez dugu esan, Alabamako fein ez du izutan grabazala. Eta bera oso indo ingura dute gara, ba, solo estiloko musikari veteranukin da ostatzik. Isalik izan mobile teklistak Esponer Orhan, Clayton Ibi, gitarristi Josh Nance, saxofonisti Brad Wynn, trompetisti Ken Waters, talide asko jenti. Eta, bueno, beste kantatxu bat entzungo, emango dizkoku. Rising Strong tituloku.

beste emakume baten aguz, abeslari ze haue, beran izena Rebeka Melgrun, 2019 urtin argitaratuan beren lehen disku Rebeka Melgrun tituluaz. Hau berau gazteaztik gospel korutan ibilitzeko, zeberan atxe predikadore batista bazan, eta txikitzaztik abesten azitzeko. Eta oso influentzia neusize aipatzen dugu Coco Taylor dela. Nagoruntza hartu baila modelu eta ze musika estinun nahi ban ibili. Entzunengo kanta bat, Rebeka Melgrunena, Whiskey and Wine, tituluko.

Yeren, kanta bat entzungo, amengo disko gu. Rebecca Melgrun, beran izeneko disku titulara bena. Eta urungo kanta izan gara, I'm thinking about you.

Arra txungo, hamen Martin Rockeron tartin. Eta komentak hau zelan, ondala, zei urte hil zen, ba, Soulin maso handi bat izan zena. Otis Clay izeneko abeslari bat. Eta, beran ingero, ondala, ba, laburte, 2019 urtin, beste abeslari, soul abeslari batek, Johnny Rawls izeneko, beraz, baina berri urte baino zabako amistad dukibana. Ba, nahi zaba, bera, bizik, manteniu beran akordu. Eta disko bat argitaratu ban, Ainiz Otis Clay tituluku. Bertago kanta bat entzuten azikoa, Can't Read Your Mind tituluku.

Amengo diskoko kanta guztik, ba, estilo soulero baten, soul traditional baten bihurtzen di. Eleganti, refinau, beti zan dan mogure Otis Kling musiki eta beste abezlari zana, obizko argitaratura bena, beran omenez. Johnny Rawls, izeneku. Entzun gau, beste kantatxo bat, amengo diskoku, gifatuz, dode blues, titeluku.

beste musikari baten aguz. Hemen Martin Rocker on tartin. Eta honen musikari xan izan arara Al Basile. Aurretik ataraben beste disko batzuk atxipe blues musika huarzen nominazioik lortu izan dau. Eta dakaba hemen 2008 urtin ataban disko bat, Mid-Century Modern tituloku. Beran produktori Duke Robila randixi izan zen. Bebai gitarriaz paroak kantan kolaborazioak itzen dau. Amendaz amaidu kanta originalak. Eta behonek Al Basilek, aparte betiko mugure abestu, joten dau korneti. Berara talde oso ona zingura dute, Monster Mike Welch gitarran, Bruce Beers teklautan, Brad Hallen bajun, Namar Teixeira bat esan. Gero lauke irukote bat bintune, Doug James, Rick Latail eta Jeff Shannon House, izeneko musikarixak. Irakurtzen dobena txik aben lujo handi bat musikarixena. Eta bueno, ba, kanta bat entzuten hasikoa. Al Basilena, Tackle My Moon tituloku.

Al Basile gaintzuten. Eta ja, irakurtzen dabe maure, ba, hau inspirazan batez be, Roundful of Blues, lehenako blues taldi britaniku behun zena. Ba, etxandik, nagain hauzte dut hau Duke Robillard, bertako gitarrizti izan zela, ez da nabil txatu. Hau dizku produziora behen gizena. Bueno, baina behonepe influentzisak izan dago beste izan batzuk, honek Al Basile. Martin, Louis Jordan, Buddy Johnson, Richard Berry, Albert King, edo Slim Harpo. Gauze izinak ez ez. Beste kantatxo bat entzungo bengo diskoku, Like a Woman, Like a Man.

beste musikari baten aguz. Abezlarize, emakumi, beran izena Sari Eskor. Hemen irakurtun dauen hartzik, hau emakumi irrio bat, Janis Joplin da Tina Turneren tartin. Itxuriran ez, esten ezoa egin galarren ala ausire. Azizan, ez du izaten operi. Baina gazteta deskubrioan, beran azanela Britania roka irroi da irrota marreko amarka dugu. Eta hause generur, honetxek estiluta pentsaban dedikati. Eta beran lego disko izan zan 2018 urti, Force of Nature, tituloku. Eta hemen blue roka da rock and roll disko bat, ta. Eta bueno, entzuten hasikoa, horren emakumin nahotza. Eta egizi bera, bene pintzen dabeen, zuzeneguk olo galarna ala, ia lastea erikusten dabeen amentzer. Hain got, no monei, kantintzen gugu.

Så er det George til 8 til 9. Zan dugu, hau dizko atabana 2008-garren urtein, beraren lengoiko Force of Nature, tituluko dela, baina ez dago izan Mike Vernon, izan zela bertako produktori, eta bertan da zela kolaborazioi berezi batzu, Walter Trout gitaristan txamur, Oli Brown, ero Inez Seibon. Urgo kanta bat entzungo, Ant Heisei.

gaur eguz gure lehen tartiaz. Ja, gelik amaitzen jombia, eta mendekau beste paroa kantatxu, beste musikari batena. Honen izena Gonzalo Bergara, abeslarixe, kompozitxegi de gitarristia argentinu, Buenos Airesen jasotaku. Irokote mugure funtzionaden daben taldiaz. Urtin egun zuzeneko baino osetzen daben taldi. Eta 2016 urtin argitaratuan disko bat Zalos Blues tituluku. Amaike kanta eurak idadetxaguk. Eta berzingi bat klasiko bat Jimmy Rezena You Don't Have To Go kantan. Eta beraz batea, Gonzalo Bergaraz batea irukote egiten duen beste musikarixak Mariano de Andrea, bajun, eta Maximiliano Bergara bat izan di. Bueno, entzun hau irukote argentinu, Rankin, kantan.

Azkan kantiaz guz, amengo gure leren tatin, Gonzalo Bergara da beran irukotik entzuten, bero, leran bikotik, irurak etzen dabe bat. Bueno, eta esango amirirak urtun da beran txai dala disko bat, nahiku estilo desberdinetan sartzen dena, kriston kritika hona eukira bena, eta azkan kanten txungo, no more, tituluku.

0: Luis Mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesiko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bizaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ralexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo ralexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Bueno, ba, lantxenik amatxu asku gure Martin Rokeron tarti.
1: Bierren tarte bat eus.
0: Esan duen moure, ba, guztoko dizkun tartiaz, engoz gatzen dizen 40 minutu.

0: Bueno, ba, listo ya, protokolo pebeteroz. Zure gustoko dizkun tartin sartugaz. Kuini bentzun da. Egon txarte, ez da desan. Ba, gaur blusetik texente apartatugaz. Aukeratutako dizkuk bauke country kutuk eta horre bluesan huelta bat, baina apartin. Ze aukeratu duten taldi gaurde, Violent Femmes. Eta bertan, ba, rekopilazioi bat asko guztien gaztana. Aditap. Mila bat ziren dela rogeta, amairuan nahi ben rekopilazioi. Taldin elengoko fasiai, ba, maieri monaz. Orduan hasierako tal hoi kanta ezagun guztik daz bertan. Eta gatxera bat apartati. Orduan ba, introduzio ite guzti, lehenko kantatik hasiko da zontxe. Lehenko gute biharnen zunaz.
1: Bring all their equipment on the bus. And you can't fuck with the Violent Femmes. You cannot fuck with this band.

At It Up, Bailen Filmsen rekopilazio dizku, gaur honetxe hueltak emoten gabiz. Eta esangot, ba, hogeita hiru kanta eder daukuzela. Nik lehengoko amarra magustak segido isilako duda bekentzutekuk. Mila batzirun de laurreta mairuko setimbrin arkiteratu zen. Eta esan duten maure, ba, isango litzake, mila batzirun diruta emiretzitsik laurreta zazpire, lehengoko taldi martxan onzan zatixe, ba, orkoxe rekopilazioi. Gerora, ba, mila batzirun dela eta sortzitsik, 2009 atze batu zin, taldeki dipe aldatzen junde. Eta ero 2013 gaur egune arte esaten dabe bai, ba, zeo kontzertuko, mongora bai, txurionez.

Violent Femmes taldi, Brian Ritchie bajistik, eta Victor De Lorenzo perkusionistik sortu ben. Gero Gordon Gano, fitxaben ahotzin eta gitarran. Eta lantxenik izan zen euroan lehenoko arrankadi. 1980 urte huelta horretan, 81 korrespona. Eta lehenoko debut disku, 1983 nahi ben. Eta horko kantak entzuten gabizu, bai, tartin.

Milwaukee, Wisconsineko herriko kafetexa eta kale eskinetan joten ibiltzezin, deskubri zituen arte Violent Femmes taldekuk. Eta horretik izan maure, ba, usen zamile behatzen dela rogeta batin. Lehenoko lan ikontzertu handixe itxurian ez. Abustun hogeta iruan izan zan, Oriental Teatrun. Eta eroia, ba, hoxe, debut albune, gero atzetik, laro eta lauan, pentsateo, beste biharren albune. Piska country estiloa gexau batxe bana. Baranda, ba, ikutu punkixak, ba, nik ikustetaz nahi, ez, josu kalanik esan. Ba, bueno, bro, kanta, guaz, gimme the car.

1985 Violent Femseko taldekidik proiektu ezberdinak martxan jarri zituen. Eta horrek ba Violent Femse taldintzako kaltizan zan. Desagertu ezarren ba pauso bat eduki belako. Tarte horretan ba 1987an Gordon Ganok gospel estiloko disko bat ataban. Esti Ryan Richik 1988an bebai beste LP batzuk ustut. Baina hori eta gero batzea be huelta iben alkarreaz. Eta bai olen FMZek aurre iban. Hala, ikbala otaz ortizan batu Austin 1981an ataben urrengo disku. Why do birds sing?

Baiolen Femsen, At It Up, disku entzuten gara zamentxia Critical Bluesen. Eta Baiolen Femsen istoixiaz gebizen aurretatzea. Mile bat ziren dela rogeta, maikea jagaz, horratze be banatu, hosti natzea be batu, eta disku eta ben. Ba, mile bat ziren dela rogeta mairuan, handik eta bi urtea, bertako bat esit hau zetan behi pintxe zona. Victor de Lorenzo, bari banatu izan taldetik, eta horreia beste epoka bat ekarrikoan. Urte horretan bertan, eta ben, adita pausio disku hau. Ordura arte Baiolen Femsek atasitxun, ba, hitakin, ero kanta hobetuen salduzinak bat dute. Eta gu aurro isen zuten gaz, bertatik beste kanta bat dintzen dugu, I Hate the TV.

0: Bueno, aurretik be, esan daute maure, gure gaurko zatixe hau, Bailen FM-zen hause lehenengoko euran etapi, horko xe kantakin da, rekobelazinoi aditap daukizena, eta bertan, ba, Gordon Gano ahotzetan eta gitarran da, Brian Ritchie bajun eta ahotzin, Victor de Lorenzo batexan eta ahotzin, eta Aswin Baptist, zitarra joten kanta batena. Talde kuriosu bintzen du bazta, eta entzun garrixe, eh? Haitxe gure bizkate critical bluesen estilutik eskapa. Eta gatzen gazkauzun tartiba beste bi kantatxu ipinia zen gau. Out the window.
1: Life was fun, life was great, till I made my big mistake. Oh no, it never happened to me.

0: Bueno, balantxinik ja tenguz gure agur esateko ordure be. Lehenengo Martin Rokeron tartiukirau. Gero ontxe oirin guztoko dizkuaz. Ja, kanpa ipe jau bizku.
1: Gu, datorren azten be, amenengoa.
0: Zeue por basase.
1: Daun artin, ia, xeo zehetzen duen.
0: Boixe, entzuzue maure, ba, datorren azte arte.
1: Onda jubile denok.

Gabon entzule. Ongi etorri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixu irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, Makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info bidezan entzuten Euskal Noiz eta nun Euskibel Magalin, Laukizen, Lagapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

0: Euen gabetan, behatzesetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako sorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subertzibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken laurogeita hamar urtetan pairatura bena. Danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana zanak, esteizan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat, Teo Barcena. Ascensión badiola Aristi Muñoz, Individuas peligrosas liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikulak.

bilurrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 1947 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontaten dizamen liburun. Barriro errepeti dutetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan. Shut down on the pavement.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dion beltzute, baina, bueno, ia zehoz etxen, duen bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emitituen gana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testiantza asko estaz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen di bisik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gexei emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egisen ebasu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellerian.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topaben etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani, Rapadas y torturadas, deitzen da. Lagurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, batipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikoriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak biz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biola zinei esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontrako baino. Bi aldiz zigortezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Ta horretxeatxik, erregimen antzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondala gitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba jertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, mile behatziren deiruroi eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo kutakuk, 13/13 zumaxun barrune ondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez ez zigarri zein. Ba, ontsortan uste dut ministro dela uste dut ez, porque aspalixan asko agertzen datelen ez da. Fernando Grande Marlaska, gutzako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, 80 urte isildute pasaraben emakume batena. Beran aitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarreta.

Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan gara iegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu dirbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda, Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana morun ezautzen daune. Anarkofeministi, eta miliziana antifasisti. Hombre, ya.

ikasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabi zen. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honez zer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistia i oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzia antifascisti tradizio izan.

A ber, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi nahume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten dabe gainea, inka astendentzisi eukanela, honek, aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen nahizu. Hortzaru, zizurkinen pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horrazizin, ja, benetako kontuko.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen, ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

0: intellectuals.
1: Mie behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta ise ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

tropa nazionalan altxamendun aurrin, 1926an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Jerbilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko hartut izte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. 105.2 Raizu Irratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ya. Hasta vos. Bra. Goxe kamarratiz. Terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 Ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Irratia. Mikago enzor.
1: Info, info, info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pekeño poni eta geue bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze eun zan.

metraieta bar, eta garbitxu, eta horre gauzak. Baina eta male ez, barakizu ezenek irabazioan hau gerri ero, batai, Kasi eta Liki, San Ziprian, konzentrazioi esparrure erunzitxu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero, Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi, okupazioi nazizan ba, asedixo pineguan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943tik aurrea Biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be iratiko ekintza talin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze baten murgilu zen, gure emakume.

Ixan Binagri. Ixan Ardau. Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo Plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatetzuet danoi bertajuti. Mie behatzeron dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, hogeta ama, lau urte. Hogeta ama, lau urte. Biarritzen hilzan, nahi da beste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, librutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun leken esaldi bat asko gustaten gazta. Tienes mas kojones que la Kaxilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldi xebe, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian, mak.

Ba, ongietorria eman da, guztioi. Ba, ordu betez hemen izango baituzue kolore guztietako doinu ilun eta beltzei, ba, oihartzuna ematen. Eta gaur, ba, irratsaioaren hasieran izango dugu Rhythm and Blues-a eta aspaldiko garaiko, bai, blues izerditzu hori entzuteko aukera. Aldian ohitura den moduan, ba, Malutaren kolaborazioa, Maluta Jaunaren kolaborazioa izango dugu entzungai, gaurkoan ba, Blasploitation filmen inguruko kontuak komentatuko dizkigu, geroxago. Eta funky doinoak ez ezik ere, irratsaioaren amaieran, ba, Brasilekoak eta Jamaikako doinoak ere izango ditugu. Bazen gaurko lehenengo abestiarekin, 1946 garren urtean, Lark Music Limited edo disketxerako, ba, Joe Tex, gerora funky kontuetan sartu zena, ba, garai haietan, 50ko hamarkadan, ba, rock and rolla eta rhythm and bluesa egiten zuen, eta, bueno, beti gaixotasunak gora eta bera rhythm and bluesean, ba, honek Pneumonia abestia grabatu zuen.

Bai, hortxe, jo, etex pneumonia bestiarekin. Maitasunak eragin ziona bere 1956 urtean bere bihotzean eta ariman. Oraingoan, ba, Nueva Orleans, bueno, New Orleans edo, ba, herrialde horretara goaz. Eta bertan, emakume bat dugu zai, bera, Betty Harris dugu, eta 60ko hamarkadan, 60 eta 7 garren urtean, Min Man abestia grabatu zuen.

Hortxe, Betty Harry zen hotzan ikaragarri hori Alentu Zant ekoizlearen txako grabatutako Min Man abesti horretan New Orleansen 1977an.

jaunaren kolaborazioarekin joan aurretik, beste abestitxo batean entzungo dugu. Kaso honetan, Edwin Starr, bai, izar ikaragarria izan zen soul estiloan, oso sofistikatua bera, melodiaz jositako abestiak egiten, orain entzungo dugu abestia, Running Back and Forth.

0: Labedi irratiko estudiotara hurbildu zaigu jadanik, ba, Maluta jauna, eta ja, beti komoduan egingo dugu mikrofroga, ezta? A ber...
1: Opa,
0: kaixo,
1: Arratsaldeon.
0: Kaixo, Maluta jauna.
1: Kaixo, Koaski.
0: Bueno, ongi etorria, eta lehen aipatu bezala, ba, bai, gaurkoan Brasploitation edo, ba, Beltzek eginda eta Beltzentzako egindako filmen inguruko soinu bandak ditugu, ezta?
1: Bai, aste honetan, ba, Soul Jazz Records disketzeak, iazko urtean argitaratu zuen diska baten inguruan arituko gara.
0: Uh-huh. Diskaren izena?
1: Can You Dig It?
0: Aha. Sakondu alduzu edo
1: bai, alako,
0: bilatu
1: bai.
0: Alduzu edo alako zerbait esan nahi du, eta bueno, ba, bertan hainbat filmetako soinu bandak agertzen dira, ez da?
1: Bai, 78 eta 74 urte bitartean egin ziren filmetan pues, agertzen diren abesti bilduma.
0: Aha, eta gaurkoan entzungo dugun lehen adibidea?
1: Ba, lehen adibidean Johnny Pate Surf in Africa, ba, Surf in Africa, 1973 garren urtean filmerako, bueno, egin zen abestia.
0: Bueno, Surf, igual, aipatu behar dugu, ba, nola baite justizia beltza ordezkatzen zuen polizia, bueno, batzutan korruptua, inkluso, ez?
1: Bai, 007 beltza, zerako bat.
0: Bueno, ba, eta bueno, ba, alako aventura baten, ba, Afrikara joan zen, ezta?
1: Etiopia era hain zuzen ere.
0: Uh-huh. Bueno, ba, entzun godu una bestia hori, Saftin Afrika soinu bandatik ateratakoa dugu, bai?

0: Bueno, ba, Maruta Jaunaren eskutik hortxe genuen Johnny Pate, bueno, eta ikaragarrizko orkesta baten laguntzarekin, ba, Shaft in Africa filmearen, ba, soinu banda egiten, ez da?
1: Hori da.
0: Bai, gaurkoan, ba, Can You Dig It, Soul Jazz disketxeak argitaratu duen, bueno, ba, diska doble, diska bikoitza edo, eta, bueno, zerbait gehiago ere, ba, badator, ez, diskan?
1: Bai, ba, badator ere liburuzka batekin, eta hortz agertzen da, ba, bueno, portadan agertzen da Pan Krier aktoreza, ba, hor ukabila, ba, erakusten edo, ba, zirkulu psikodelikoen artean.
0: Pam Grier esan behar da, bueno, Jackie Brown, Tarantinoren Jackie Brown filmean ere hartzen da, emakume puska dugula.
1: Bai, hori da, hori, behak errekuperatu zuen, berreskuratu zuen, mia behatzen da, laro gita mazaz, pigarren urtean, uste du.
0: Eta zein da urrengo Blaxploitation film adibidea?
1: Ba, urrengo abestia James Brownen, no, ez auto zu James Brown, ez?
0: Ah, bai, tipo hori, bai.
1: Bai, txukia eta...
0: Ta dantzatzen zuena, ez? Ta dantzatzen zena...
1: Apur ba dantzatzen zuen, bai.
0: Bai, eta berak, bueno, ba, soinu banda bat baino gehiago egin zuen, baina horien artean badago bat berezia, ez da?
1: Bai, ba, Larry Cohen zuzendariak, Black Cesar, mila beratzen diruro eta mairu garren urtean eginiko filma izan zen, eta ba, filma horretarako ba, Down and Out in New York City, abestia, egin zuen.
0: Osea, ez da Erromari buruzkoa, ez? Cesar hori...
1: Ba, ez dut, ez da git, agian New York... urte horietan, ba, Erroma antzerako, ba, izan zen.
0: Bestelako emperadoreak ere bazuden, ez?
1: Kaletan, bai.

0: Bai, hortxe izan dugu James Brown handiaren ahotsa, Black Cesar edo ba, 1973 garren urteko filme horretarako egindako espreski ba, soinu bandatik atera duguna. Zta, maluta?
1: Hori da.
0: Hey, New York City. Bai, kaleko kontuak eta kontatzi zituen bertan. Bueno, bazen urrengo perlarekin.
1: Ba, urrengo perla, esaten duzu moduan, ba, Ossie Davis zuzendariak Cotton Comes to Harlem 1970 urtean eginiko filmean agertzen den urrengo abestia daukagu. Cult Maldermot et Andiger abestia.
0: Oh, sondo, guazen ditzutera, Cotton Comes to Harlem, ba, soinu bandatik ateratako ez hori Cult Maldermot.

entzun dugun abestia azkenengoa, Gal McDermottek Cottoms Comes to Harlem filmearen soinu bandatik atera dugu, eta bueno, Maluta jaunak gurera hurbildu duena.

eta zuria beltze zirratzaio hau aurrera jarraitzeko asmotan, ba, aspaldiko garaiko doinuak atzean utziko ditugu, eta duela gutxi plazaratu den bilduma batetik ateratako abestia entzuko dugu. Bildumaren izena, Soul Shaker, arima astintzen duena edo. Eta bertan, ba, Euskal Herritik ibilitako talde bat agertzen da bertan, Kokolo, eta Jojo Kuo abestlariarekin batera, ba, Afrika Man abestia grabatu dute, ba, iaz.

Bueno, eta hortxe, Kokolo eta Jojo Kubo eslariak batera grabatu duten duela gutxi Afrika Man hori. Eta irratxai honetan, Afrikako sustraiak presente ditugu, maiz, eta baita, iruro, eta marko, amarkadako, underground, esenan edo estatu batuetan, ageri ziren taldeak. Horren, itxungo dugu, horren adibide bat, beraiek, Graham Central Station, taldea dugu, eta The Jam abestia, grabatu zuten.

Ahora, urrean Central, Graham Central Station taldekoak genituen de jam abesti horrekin. Eta poliki, poliki, ba, gu jamaikara goaz irratsaioaren amaierako parte honetan. Eta beno, ba, saiatzen gara nolabaiteko ba, orden kronologiko bate ezartzen, baina beno, bai, gaurkoan iruroiko hamarkada hasiko gara, eta saiatuko gara orden kronologikoa mantentzen. Entzungo dugun lehenengo abestia, Cynthia and the Monkeys taldeak egindako Lady dugu.

Cindy and the Monkeys, Lady Lady abestiarekin. Irurogeiko hamarkada ba, prolifikoa eta aberatsa izan zen jamaikar musikan. Gehien bat independentziarekin bat etorri zen ba, postasun hori zela eta bueno, ba, kultura bai kulturan eta ba, adierazpen artistikoetan ba, hori ageri zen, ez? Egoera emozional hori. Hirurogeiko hamarkadan jarraitzen dugu eta

Hopton Lewis genuen hor Roka Shaka bestia egiten. Eta hasieran, ba, Jamaikar doinuak eska esaterako, ba, rhythm and bluesarekin eta rock and rollarekin, ba, lotura estuagoa zuten. Gerora, ordea, ba, soul estiloarekin edota funkiarekin nahaztu zen. The Maytals taldea, ba, horren adibide dugu. Beraiek, maisuki, soul estiloa eta reggae estiloa uztartu zuten.

Metals taldekoa genituen It Is You abesti egiten zuzara. Eta, bueno, adibide horretan, ska estiloa solarekin naztuta zer.

itsasoaren olatuen zentsua jarraituz, Jamaikan itsasontzi bat hartuta Italiara joango gara. Eta bertan, duela oso gutxi, Marina P. abeslariak eska talde batekin, abesti diska bat grabatut, eta bertan, zelan Italian, dibortzioak zelan diren, kontatzen digu, Divorce a la Italian.

hortxe, Italiatik, Marina P. denuen Divorz ala Italian abesten. Estilo berezia izango dute, beraiek bai, dibortxoak egiteko. Beno, gu gure aldetik azkenengo abestira heldu gara, zuria beltze zau agurtzeko ordua iritsi zaigu, eta beno, gaurkoan agurtzeko Infernal Blues Machine taldeak, ba, iruro, eta Marko Amarkadan grabatutako Adios Amigo abestia entzungo dugu. Eta gogoratu, ba, irrati honen programazioak aurrera jarraitzen duela, eta zuek hortxe eutxi tinko

Enon ondarru, enon barretxu, enon inguru guztide. Raiz horatia entzuten zaz, Tarranoako salon, erretesu, ontsiazte guz. Buongiorno Milano, good morning Switzerland, good morning Munich. Eta eroz puntutan zazen entzuten, raiz horatia, hamen ba, Tarranoako salon, erretesu, ontsiaz, zuzenin, azikoaz. Betiko mogure, lasai hartute eta gero egurre moten jungo inake. Klasiku kin jungo inake. Klasiku, ba, esangon dukena, ba, suabe azteko beti, papelin floi biltzen du beti, klasiko bat beti hartute entzatori. Enda, jungo inake, Division Bell diskure jungo inake. Enda, gexin bat akreditata auke bat, David Gilmourek, amengo gora bera guzti, diskuneta dana, kompozitore modureta dana, hori bintzat hori. Ganetik aukanti piniko guna, berak ideatxitzakure, David Gilmourek eta hori bintzat hori. Domai horren, oirak urten gaz baina, netu esan, bertan hori ganitik gauza garbizin jungo inak entzuten bebai. Ganitik bertan dakau akorde batzuk, ba, sintetizadorak indedana hartute hori. Ritmo pausauk eta hori arreglo oso politxak inde bintzat hori. Ganitik, behan ahotz garbizin eta entzuteko gozada bat. Gekun aukantin zungo gona ganitik, zuzenin entzuteko eta be gozada bat bentzatore. Titulu mona horretik, ba, bertan Division Bell grababen hori, disku, ba, bertan dakau, ba, bera David Gilmour, gitarite ahotza, Richard Wright, teklista modure, Nick Mason, Nick Mason, batesia modure, John Karin, teklista modure, kanta batzutan hori, Tim Ronwick, gitarra akustikan bertan laguntzen bebai, eta Guy Pratt, ba, basu bertan hori. Kantin titulu emoten jungoa ontxe, eta entzuteko danamentzat hori. Etxean bultzatzen, coming back to life. Borgatu, bultzatzen bizitza, nagoetan zen, coming back to life. Neure traduzinioi bizkate hori inot, neure interpretazinioen harinien jokunde, eta dana. Amenatorba, Pink Floyd, egun ondanoi.

Bueno, ba, anean guz, ba, Pink Floyd entzun de bizitzara un bueltan, enda, beste grupo bat easkun goeinake, estilu antzerako, baina, ba, genez izinak eixo, ba, Marillion taldea txikun goeinake. Ganetik, goeinake, lehenoko single amore urten dako, bertan diskun amen, Season N diskutik bentzat hori enda gainetik bertan ba, esan duke mili beratzen da laro eta sortziaren goko diskun urten da gure hori eta bertan ba, Steve Hogarth ba, kantante modure ja bertan azitxe eguan hemen Marillionen fisela eta gero Enda, ganetik, ba, okanti piniko gana, otamargarren sartu zan listetan egin singlitan bertan hori. Enda, ganetik, ba, bertan, ezagun duke, rau progresibun, bertan, gauza, jarrokeru bebauke, ahor estilun gexeo hartuko nuke, hau kanti, komerzialtasune, eta survivorren hori itxuran hartute bai aukantan, eta gainetik, ba, zangon duke, ba, honekin, ba, bertan Inglaterran behizitu oso neuki ban, baina, nehote zan, ba, honeaz taldiaz, ba, fiziaz, geniaz izinan gexeo aukan, estiko agarreaz, ba, beste ikuspegi bat, eta estilo aldatute agotzabe esan genezizien tokea eta hori, bez? Baina, bueno, hamen, ba, partedik Marillionen, Steve Hogarth agotza, Stevie Ronhey, gitaristi, Mark Kelly, teklisti, Peter Trebas, basu, Aian Moxley bat ezi, eta esamun duke, ba, bertan, ba, honen astaldiaz, ba, jarratxun jabe, beroan non, lanak bertan ondoen jabe bai, teana, eta genetik honen astingeleaz, ba, be oso potenti bintzat, engantzata zeboaz titulatzen dau, eta ingelesez, ba, zangon dukena, Hawk in You. Eta amenator, ba, geuekin, ba, Marillion, eta entzuteko aukera guztin, ontsukiko zuen. Guztu entzat. Amenatoz, Marillion.

Hemen eukiro ba, ontsi zuzen-zuzenin Marillion, entuteko modurita dana, berezi-berezi bintzat hori. Aldatzen berai, juten gaz bertan hori, enda beti izan den dugu ba, klasikutan behar jungo inake. Rolin Estoniaz jungo inake, bertan hori. Genetik ezagun duke, ba, honeaz, Dantiaz be, bertan, Madriden jovenin be, zuzenin, honeaz kantiaz be, bertan, Bernabeu aidin ipini ben be bai. Hori, tatu ju diskutik hartutako kantiaz kongoinake, eta grabazin hori, ba, animateko jentibe bara, enda oso berezize autopaten goto kanti hau diskube bai, enda bertan ba, honek, Rolinek, ba, bultzaka gandi bat emotzan, larri garrengoko urtitan, ba, hone azkantia zentzat hori. Ez ditatzen, titulatzen da, ez ditame, iro hori, ez tamiat, eta Maiager, ahotza, Kerritxar, gitaristin, Ron Wood, gitarrerenik utekoruk, Bill Whitman, basu, eta Charlie White, batexan modure bentzat hori. Damela gotzo, ba, Rolinen klasikua zoneaz, ba, moguten azteko bebai, eta bertan, ba, ez aztuteko, ez lako erentzisa oso ona, dakaguna musika gora beran, talde batzukin de bentzat hori. Rolinek beti latezku, ba, olako kantak eta hori, da zuzenin, Hyde Parken hartutako grabaketi askun goinake, enda amen da, amen etorba. Rolling Stone.

Rolling Stone. Raizuratian, zuzen-zuzenin neukiro gontxe. Garretzen goinake bortan hori, enda beti izaten dupa, hemen ez da aldakuntza beti guten gaitzen bebai, eta denporeik ba, aldakuntzakin beba, mehoraten beba baguz, untxe. Hemen goinake, ba, bostoneko talde bat az bebai, enda eurak, ba, ikusiro, ba, irubeidar ikusiro gonepa, Tesla taldi, hori, beti izan izan dut, lehen ikusi gendun, Monster Rocken. Hemen, Bartelonan, ba, honekin, ACDC, Metallica, Tesla eta Legion. Eta handi giren porak itxire, hoi unea, ba, Scorpionen telonero, hemen Belodromu ikusi gendun. Eta urtita, gertazkun ikusti de bai, hemen Bilboko Kobeta Sonic lehenengo gortin, bebai. Eta, bueno, eurra lehenengo diskureko goinake, Mekanika Resonantze, bertan hartutako, enda jarrokero diskure bentsat, leharro eta zeiaren urtin grabatako, enda gare bertan, ba, amabi temara bertan hartute bentsat hori. Da, ezaten duguna beti, honek, ba, zuzenin ikusti, bere erizatiz, zuzena oso naukelako, eta natxe jente egitzen aurren eon, beti ikusten zuz, euforiko, alai eta ahotza impecable. Bertan, Kate dakau ahotza, Frank Hanson, gitarista modure, Tommy Scratch, beste gitarri, Brian Wett, basu eta Troy Luketa, ba, batexia modure, bertan hori. Kantin titulu, aldakuntzak, Chains, da, hamen entzungo nolontxe ba, gure aldakuntzak eta hori. Honena, ba, zuzenin entzungun duke, honenak ez du izun bepinitxeaz, onda laurtik, bani beti, aborten du honeaz pozik, bani gaur kamisetzen du, ba, zuzenea, da, Las Vegasen, zuzenin entzungo nolontxe ba. 2008an grabatako hori bintzat, enda, amendatuz ba, egokin ba, Tesla.

aldakuntza pa, ekiro gontxeba, Teslas. Raizu horatia fm.bost.bost edo raizu.info interneten bidez entuten zarizenok. Hemen guz ba jarraitzen ba beste talde bat amerikarra tiketo asko goinake. Honek Nueva Yorkeko taldi dau eta 1980 zazpizin sortutako taldi. Bertan Wasted taldi bertatik urtendako Dani Bauman, Brock San Jean gitarista modure, Jimmy Kennedy basu eta Michael Clayton batezi, ba, alindazine betekoena bertan hori. 1986 de on zin. Dakigunatza batu ez batu, talantzenik egon zin. Enda aldakuntzak ahotzin dedanak ekiben. Bertan, ez du hau eri, hamen behon zan bebai. Journey taldin, berak Steve Perrick labanin, eta bertan, ba, disko gona peataban honeaz bebai. Gentik olako ondo zeban hartu, kanbizu hor Journey, baina, bueno, bertan hori nire bentzat hori. Baina, bueno, hori formazioi lehen gu zangon duke. Pasan urtin, hemen festival Leon, hemen egon zana, Leonen, ba, alagoz estilun rock melodikun, ba, parte hartu ben. Eta, ja batute eta hori, ba, zangon duke, Danny Bauman, ba, bertan agotzu modure, Michael Clayton, ba, gartzen metan hori, ba, batesan modure, Chris Grain, ba, gitarrista modure, genetik, gehiun beste gitar, basu, markatu, Chris Chiltz, basu, eta Get Raylan, ba, teklisti. Bertan, Danny Bauman eta Steve Augeri, ba, kanbizaten bibilizin, bertan hori, hori, agotzin de hori, Steve Augeri, zaute mobe, Journey neun da hori, Danny Baumanek eta honek, ba, bise galda bat egon zin disko batutan parte hartzen bebai, eta bertan hori, ba, disko batutan, ba, zaute mobe, ausbitza bibilizin bebai. Disko askoek ez dauke, atata bentzat hori, baina, bueno, holanik, ba, disku gataten da hori, ba, badabiz hori, eta ipinira epe bat, ba, urte barrurako disku bat ati bebai. 2008-ako on, ba, denpori testigue, hor, titulu kantine eguk titulatzen da Wins, eta amenatorrentxe ba, tiketo taldi, geuekin ontsi. Zeuak entuteko, rock melodikun, eta gainetik zuzenin ibiniko. Da hor bentzat. Akustikun ipinitxe gaz, ako Matusalenen zedekin ibili ginen hinde, orduntxe, amenator, tiketota eguk.

Milanen indiako grabaketi hau tiketoke hori, 2017ko grabaketi askungaz. Da, bueno, beste gauza batea jugaz ontxe. Lehenengo gudizko eta baina honetaldi guguinak zindirela. Da, gainetik, ba, jarrokeru, 1986 ditatako dizku. Da, gainetik, kuan, ba, kanta batzuk oso komerziala bebai, da, gion beste batzuk, ezagun dukena, ba, ACDC-en estilure bebai, Bon Jovin estilure bebai hartu duen hori, da, gainetik, bertan, Bon Jovin telonero mure begunzin estatu batu eta bertan, ba, eta benin disku bebai, da, gainetik oso kritika oso onak hartu ban, 1980 zezin datatako disku, baina laota zazpizin, ja bertan egoazen ja aurrean botaten, da, single batzuk ba, oso onak. Lehenengoko kantien, ACDC ezagunduk erala, nahi zon, gadego kanti, diskun titulu emoten da bena, eta gehikun ba, beste kanta batzu tauke, ezagunduk erritmikua, enda hori, baina gehikun guk ontsipiniko nabe, oso berezizera entzako, borge dauke melodizi, enda euran personale edi zabaldute auke bertan. Bertan ezagunduke, ba, Tom Keifer, ahotsa eta gitarri, honek arazuko kiban, bebai ahotsaz, da, egon zinpila egon bora, jirekin baik eta diskokin baik, operazio txiki bat iban, eta bulte eban hori. Gekun, ba, partai diben bertan behil zin, enda, hortxe be, ba, iban moztu be bai, enda, bueno, beste pelikula batzu pebara zor. Eric Brayton, baixu, Jake Labar, hau hil zanin gitarrezti, orduan jaz izan bizkatu hori be bai, enda Fred Txuri, hau hone bisak hileraz, enda zangon duke, ba, desagartzeko mugure onzin, baina gehikun, ba, alanda guzti aurre bota ben. Honek Moskun mini behatzen da laurta behatzean ebenin jiri bebai, ba, eurak ezagun duke, ba, bandera amerikarra eta bandera rusu batea lehengoko bidar ikustezana, holanik evento politiku estana ikustezana hori bebai. Enda kantin titulu emon eta baguz ontxe ba, zindirela entzutea bentzartori ba. Baton batek salbatiak bela neuri. Zame badi, zain mi, eta amenator ba. Gebekin ba, zuzenin, ba epintxeko modure ontxe, ba zindirela zumuteko modure ontxe ba. Amen guz ba.

zein direla, zuzen zuzenein ontxe eukiro, eta, bueno, bertan ez dauten modure, ba, honekin beste aukera oso politxe eukiro bintzatori. Erderazko, hamengo ze, grupo estatalak eta holantzen ikon goiñake, bertan hori panza italdi askon goiñake. Ez dagoen duke, talde garantzitunetako estatu mailan, bajerin metal modure bebai, eta ganetik mila beratzen da, laro eta bizin sortutako taldi dau, Salvador Dominguezek sortutako, hau berak Los Canarios zen ondako, eta Los Pekenik ezen bebai, hau tipu berezizera, porque entute zure, eta sekule ez da dut destakaten, baina edan inda. Hori, zanite hori, ba, momentu aten, ba, estatu mailan be, ba, Mil Riozeaz be, eiban, bertan, ba, atatako berak zuzeneku, oso disko, diskazua eta bana, ez egon dukena Mil Riozen diskoek potentiena, berazan, hori atatako, eta gehikun, ba, beran proiektu tartzen be bai, laban inau banzai, ba, beste jente bateaz, asko mobiure hau, hau tipu zaten dena. Iruta amala urte hauk honek, hori, eta gainetik, ba, esango duke, ba, bertan, ba, jente batuk ira oso ona bertan hori. Lengo kantanti ukibana be, honek, Valentin del Moral, txino detetzena, eta atamen disku be, rock urbano horrenik hartute, klasa, gehun kanta horrekin be bai, esango duke, revisakin bebai naztata bebai, baina oso disko potenti bintzatzen gondukena. Baina gu giletzen gaz, euran disko potentina ero hartu da tabena, ba, biharrengoko tabena hori bintzatori, duroi potente bertan hori, ba, esan gonduke, ba, hemen ja, manzanoz hartu zanin, ahotzin, ba, beste toke bat emotzan, hone bebai, eta bertan, ba, beste jente bat hartu gona, teklisti UFO nondaku, Dani Peirol, Peronel, parkatu, honeaz Salvadorrek, ba, kolaboraban, tartzen disko eta benin bebai, da holani pintzapa zangon duke, ba, gauza potentik ataten bebai egirire. Zuzenin, be, disko bat hagu atata, 2012 bebai hori, baina guk formazioi giltzekotan beti zangon duke, ba, honeak giltzukuneake, bera, manzano ahotza modure, bertan Dani Peronel teklista modure, egun Salvador Dominguez, eta David Biosca batexea modure, zangon duke, holanik bertan hartut entzatori. Eta kanti nintzungo goena, eurena, ba, banzain kanti hori, ba, izango litzakena nagoentxe hartute, Reina de la Noche, bentzat. Eta zuzenin hartutako, legenda zen 2012, legendaz de rock, bertan hori. En vivo potente, ba, bertan hori, esango dukena, eta amena torrentxe ba, geokin ba, banzai. Ba, esatu mogure, hau grupu, ba, kantanti manzano jungaskunetik, ba, asera ba. Triste, honen homenaje txikia pengendun, da ingo honen kanta ontxe adibidez.

Banzai. Ondia martxan guz, oiren pori be bai. Baina, bueno, ben banzai entzun de gero. Ba, beste kantanti, flautisti, eta dana. Hone asko esagun duke, enda gainetik, ba, bertan, ba, jungo inake, ba, Dietro Tuleaz, ba, Aian Andersoneaz, ba, konparak eta penjabe honeaz be bai. Bertan, genixo bat berberoi, eta ikusi behin jo bentzat, Jose Carlos Molina, Jose Carlos Molina, niu kantantiaz, enda niko kantantiaz, ezagun duke be bai, ba, mila beratzen da, juta mairoaren urteako ja martxan ebilen hau. Hori, Rosendo be bertan eguan, niu taldin, lehen hon sartua horretik eta dana. Enda, gainetik ezaleike, ba, honek, ba, iruta marrute pasata daruke, enda, disko bat lehenengoko disko zuzen atabana, ba, bertatik aingo nuke, ba, epinik kanti, enda, mila beratzen dela horretu, eta zeikure hau disko atabena. Ez da zoro batik, ez da zoro batik titulatzen dena, noin ningun loko. Enda, gainerik, doble mure urtean honek, diskazure, hauek azetin lehenengo kunduk egin duen, gero diskure pasa genean, eta zedin bebak hau, pentsatau. Eta gainetik ezagun duke, ba, amalau kanta araz, bertan hori, hartute, eta oso lan ona da hartute bentsat hori. Juan Carlos Molina, bertan, ahotza, flautit, teklauk, eta perkusine bebai. Erreke Bertran, Deliz, gitarrista modurit, ahotza, Jose Luis Rodríguez, basu eta da koruk, Toni, Toni, emago behera ditetena, haue teklista modurit, ahotza, Enrique Ballesteros, batexan modure, Txiki Mariskal, honek ibiliban zuzenin hiltxak utianak, basu, Jan Frankoa, violine, Jerónimo Ramiro, gitarresti, José María García, gitarresti, Eduardo Pinilla, gitarresti, da, El Horrible, ba, zekio zinean hau, basu modure bintzatori. Da, Enrique Bertan Deliz, ondurik anperaz dabil, hori be, esan enbierde. Eta kanti biniko guna, diskun titulu moten da bena, no hay ningun loko. Ba, benetan ba, zorro batik ez da. Olanik, bueno, zoruk mariko mizu maniko xauak soltin gexau abiz. Enda, hame mundu ikusten da mogure. Ba, arantzelak ibinizkune bat, adibidez. Hore, gure Donald Trump, Donald Trumposu, Donald Patxi, eta amenator ba. Bueno, Donald Patxi simpatikure. Haue, simpatiku baino, ba espako zegoen duke, enda amenatorrontxua. Niu eta ez da zoro batik, nahi nikun loko.

Amen giroa, niu potentiko zen, Juan Antonio Molina bertan abeslaixe eta gana, eta beti zen duen, ba, beti komentatzen hori gauza, bitxiseak eta bertan hori hartute bentsat hori. Rokeru, poperu, nahi zuen guzti, baina lehenko esango dukena, holanik fami hartu gana bebai, holanik, ba, Mikel Erreka eukigin duen, Miguel Ríos, eta gainetik, ba, honek eukiban, Valentixi bebai, ba, Morena, Beethovenen ala, behatziaren sinfonixi, abesteko bai, El Himno de la Alegría, ez usunin bebai, gero bebai onzin, Rainbow Pei, ban hori, Estiloan Balamorren proiektun, eta honek disko eta bana, Los Viejos Rockeros Nunca Mueren, ba, esan gondukena, ba, sortziaren disko, imagina, 1900 da, iruta emeretzirako, ja, atateukan, ja, behatzi disko honek. Da hemen, ba, sortzik kanta da sartute hori, eta gainetik, ba, oso kanta klasikuta sartute bertan hori, berzinoik, be asko auke, Javier Vargas ontsio entzuten da, baina gekun, ba, bertan, ba, kanta gizina berak idatitxe auke, enda, be kolaborazioik eta beukira. Eta bertan, hemen, ba, sortzi kanta ezagote modure, baina pili bat jente egon zan, hemen grabaketan. Bera Miguel Ríos ahotza, Antonio García de Diego gitaristi, Javier Vargas gitaristi, Luis Fornes teclisti, Mariano Díaz teclisti, José María Roger teclisti, César Berti Batesi, Miguel Ángel Rojas Batesi, el bajo, barkatu, Miguel Ángel Txastahan, kontrabajo, eta barra, barra, barra, lehen gonduke, porque listi ondikan ez duen matxuko. Eta bertatik hartuko genduke, ba, eroinin gora berako kanta bat. Hemen, sasoi bat egon zana, laro igarreko kamarkadi, laro tamargarrengoko azierak eta hori, eta bertan, un kabailo llamado Muerte, ba, hemen, dator ba, honetxe eroiniei dedikatago kanti, eta Miguel Ríosek idatitzako kanti asko goineke. Hemen atorren ba, geuekin ba, Mikel Erreka eta un kabailo llamado Muerte, geuekin.

0: Gracias.
1: Mikel Arreka, zuzen-zuzenin geuekin Raixo Erratian, FM 105.5 edo raixo.info, entzuten zari zebentzat hori, zuzenin nori, Argentina botako, hau artisti handizienetako Argentinatik izen da bentzat hori, ondala gitzilik askun hau berean bertan hori, bentzata hori, enda ezagunduke, Alma Fuerte taldi asko guenak 2006 editatako disku asko guenak Toro y Pampa. Enda gainetik, ba, esagun duke, bertan Ricardo Loriok agotza, honek beran taldi kiban bebai, enda honeku kontraste asko kiban bertan, danan kontra ekoan lako, eta nahi ben ipini politikamente eskuman, eskarrein, da bera gazate bana, ni gerrokan rolleruna, ni lastasun bakin. Enda, beren Ama Fuerten kantek ezaunen abebara, enda, gainetik bertan, ba, Toro y Pampa, tamanin amaike kantako hori izan, gekun urtita honek beste irukante ipinitzen, bertan hori, eta Alma Fuerten, ba, esangun duke bebai, bertan Ricardo Lorio, ahotza Clario Marcelo gitarristi, Beto Zelotti basu, eta Bin Valencia ba, batexi, eta Toro y Pampa, epiniko Toro y Pampa, ontsikani Bilbon zezen plazik entzeko eraz, bilioteki pintzeko bebai. Da, aukeratu horretatik indiogu kanti bebai. Baino behin bat omate okurzen dakona, zaten dana, menos zirko olaku, enda kulture gizaua. Kulturi hausera bentzat, liburuk eta ez zazenak eta animalesean maltratu. Hemen atorontxek egokin ba. Zuzen-zuzenin, Alma Fuerte, Ricardo Lorio eta Toro y Pampa. Zuzenin hartutako grabaketi.
2: Vamos con este y todo cantamos y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, ¿eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver, junto a mí, a ver.

0: Gracias.
1: Hemen ikiru ba, Argentinatik, Torri, Pampa, Almafuerte, ba, aldatzen jungoaz estilupe bai, enda, ja, Alemanire potaten behungo boinake, bertan hori, zangun duke, ba, biharren, aberrexe, ba, nipet izan dut, Alemani, niri, eskuale herrexe eta Alemani. Alemani nondo egon gazelako, trato oso ona eukiro, bertan, eta hamar urte bertaguten egon gazelako bertan, ba, festival batea guakenen, eta harrera oso neukiro. Ba, azer Rudi Pele askun goinake, bertan genitik izango dukena, eta krest disku askun goinake bertan hori, eta 2008 garen goko urtin egitatako disku asko guz bentzat hori. Denetik hausik jiri atrapagen duen. Hemen bertan janen, bergarako aretu hone ez dakau hori, eta bertan genetik bertan jiri atrapagen duen. Hauzi dizkuna orkespena eta dana, eta gainetik kriston konzerta zubotaban, natxe bera jodute hon, Azer Rudi Pele, bera gitarristi, baina, bueno, bertan, amaike kanta diz, geikun, ba, esango duke, ba, biharren dizku ditaben, urtita be bai, baina guk, ba, esango dukena, ba, hone azkaratzute, ba, guk geuria zubotakoen duke. Mendatori. Bertan parteidik, bertan dizkun, Joni Corelli, ahotza, Azer Rudi Pele gitarrista modure, Borge Krasguak basu, Mike Terranda batexi, eta Freddy Domenberg batek, listi, rock zilkeko, abizla eixi bebai, hau de, mendatori. Talde asko guztanek gaztana bebai, bertan hori. Eta bertan entzuta jungo bainakena kanti, honena, izango lehitzakene, Kasbat. Zuzenin hartutako horiek abestixe eta amendator ba. Geoekin ba, Azer Rudi Pele. Zuzenin geoekin, ontxe, aukera guztiez entutea, guz, ontxe. Luzetxure kanti, eh?

Raizu erratia, FM 105.5. Hemen izin daba, Azerrudi Pel eta Kasbat, kanti. Bertan ba, Joni Goreli, bakarreneko kantanti bebara, enda gehikun ba, Azerrudi Pelen taldi askungaz bentzat hori entzuten hori. Garretzen guz bentzat hori, enda erratazio gohorten bebai, eta hori be, Kuen ratxe askuteko aukeri behekiko duke. Enda kuen ratxen tema esiko entzat oso potentire, bertan hori be, enda bertan esan birde, ba, geotatik labanetik ba, beste ez da galdu, esango duke. Beste gauza bata, borke kantan diarturen bertan hori, ba, Tod la Torre, honek Kriston Gloriko abeslaxe, enda honepe beste toke bat emotza honi bebai. Amasi garen goko diskua askungo inake kuen ratxena, aziretan emotetza huen, ba, Iron Maidenen toki, atabena epe bertan hori, da gehikun, ba, eran biri hartzen begunzan bebai. Operazio Miskrin atabanin, ja, momentu aten dia o disko konzeptuala, horrena berban jo bebai, baina guk Digital Noise Alliance bertatik diskutik berbatzen gabiz, enda gainetik ba, bertan ba, amabi kanta daz bertan hartute, enda oso indar handi zeuke kanta bertan hori, bertzini bape bauke hartute bertan, lehi dolena, horiztu epiniko, baina berana ekaitz epiniko, tormentor eta kanti berana hori, ba, epinikoena, da, Tod la Torrek emotetan indiarra oso handizera. Bertan geotateaz, bauke registro batzuk bardinak, baina desberdinatiz ahotzin du bai. Bertan, guenratzen ordun, formazioi ontxe gitzera bera dana, enda Tod la Torre ahotza, Michael Wheaton gitaristi, bertan Mike Stone, beste gitarri demiku, Eddie Jackson basu, da Kasi Grillo bat esan modure bertan. Ikaitzen zungo ontxe, tormento, da gebekin ontxe zuzen-zuzenin, ba, kuen ratx entzuteko aukera guztin gukungua ontxe, amenatorrontxe ba, gebekin ba.

Koen ratxe eta tormentun ekaitza izendamentzat hori. Estatu batutatik itore askuntaldi koen ratxena hori. Da, bueno, hanen guz ba, beste talde bat oso potenti mini behatzen da laota bost, ama bostin sortutako metal progresibun eta gainetik zuek utionek Evergrey, honek holanik behonzin pasan urtin urban aretun Gasteizen eta bertan ba ton eglunek sortutako taldi hau. Ezagun duke, parteide bakarra bertan dana. Beste guztiki, ba, diskutan ba, aldatu txendau danak, enda geikun, ba, honek movimentu asko biltzen dau, taldi mobiten gentiaz bintzat. Hamek disko publikara oestu izun, rekopilatxo bat eta zuzeneko disko bat daukera atata bintzat hori. Gengun bertan tema guztik oso ilunak hartzen dau, disko konzeptuala betzen dau bai, pilo bat, honek alirin higienakin sartzen da, eta paranoia guztikin bai, eta gegun ba, abuzuk uminak religioik, eta hilena bai, berratzen dau, hilketak eta berratzen dau honek. Eskatori den oso idazle modure be, ondo konzideatera ton eglun eta borderi erraden dut. Atzen ningu diskureko goinake, bertan hartutako, enda 2008an orten urten dako, kantak ezautzen genuen solti indi hori, enda bisoz bat titulatzen dago. Aberatu, oan gehart eta ontsi binigotzu hau ba, abesteko eta hori gentiaz da oso ondora mentzatori, amenator ba, Evergrey eta zuzen-zuzenin, ba, geuekin, ba, amenatoz. Zuezi puntatik.

Hemen izan da ba, Evergrey eta Bixot bat, titulat esan kanti askungaz. Bertan zuezin garatxukun duke, bertan tenete eta aldi askunguinake. Eta gainetik, ba, honek ba, orkestra eta guzti, kantante guta guzti ben, ba, euran anibertatxu jolanik 2000 baratu mili beratzen da, laro eta bitxik 2008 urteko anibertatxuko ben hori. Eta gainetik, ba, ezagun duke, ba, bertan, ba, pil bat gonbidatu giben, Snyder bebai, geikun teneteko bertako kantanti, legendazio Tony Harrell kantante amerikarra, geikun Tony Miles difuntu abeslaixe, bebai, eta horretatik ezaren du, pa, holani papilio bat jente berezisak giben hartute, hori etxeko, grabaketi etxeko hau, eta orkesta eta guzti iben hau hartu. Abeslari guztik alda batea orkestiaz zazpitxaso kantaten, ba, impresionanti, 7-6, eta abenator bat egokin, ba, tenete, zuezi puntatik. Kolaboradori, ba, Tony Miles inglesa,

TNT, zuzen ikiro ba. Gargorrere irratxasio nundi jundan. Aziri muta Pink Floyd, Marillion, Rolling Stone, Tesla, Tiketo, Cinderella, Banzai, New, Mikel Arreka, Miguel Río.

Almafuerte Argentinatik, Ase Rudi Pell, Queen Rage, Elber Grey, eta TNT. Momentuz, eta amaieri moteko, ba, bertan, ba, gari murri askun goinake. Will Frontier diskutik hartutako, bertan, ba, beratik mipiniko enduke. Mie beratzen da, Ilarota zazpixan editatako disko, ilarota zazin grabazan, ilarota zazpixin editazan, eta sortik kanta daz, baina guk titulu motetan nahi diskua askun guaz, Wild Frontier, muga basatixi bertan, datorren aztin gexaua, baran rokon monografiko ingo, eta bueno, on behintzat, ugeare askun guaz. Gari murreaz. Mila eskaren zute hartzi erra esu erratia, jarratzu intzuten, eta amenen gatoz, amenguz ba, amairi motea. Basati, muga basaltiaz, eta zuzen zuzenin entzuteko aukera guztien. Amen dator.